Poštovani slušaoci, evo uz lijepe melodije počinjemo druženje na valovima Radio Goražda. 7 je sati, 5 minuta, želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Petak je pred nama, 28. avgust, završnica još jedne radne sedmice, a kako kažu meteorolozi, danas nas očekuje izuzetno topao dan, najtopli u ovoj godini, pa će hladovina, dovoljno tečnosti i izbjegavanje boravka na suncu biti posebno važne. Mi ćemo se u svakom slučaju potruditi na vrijeme o svemu vas informisati. Potrudit ćemo se da ovaj vreli ljetni dan učinimo ugodnim uz muziku, korisne informacije, ali i aktualne teme. Ukažete nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati. Ja sam Adis, u režiji kolega Haris. Dobro jutro i želimo vam lijepi ugodan dan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Traje naravno otvoren jutarnji program Radio Goražda, 7 sati i 14 minuta. Još jednom lijep pozdrav, dobro nam došli. Trenutno negdje oko 20 stepeni u Goraždu. Naravno, tokom dana toplije, posljednje informacije kažu vodostaj rijeke Drine 54 cm, temperatura vode 10 stepeni. Vrijeme naravno i za servisne informacije. Kada je u pitanju vrijeme, danas u BiH sunčano i vruće uz malu dumjerenu na oblaku, vjetar slab dumjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 25, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Najtopliji vjerovatno dan u godini. Biometeorološke prilike bit će izrazito nepovoljne zbog ekstremno visokih temperatura zraka. Na snazi je crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Očekivane dnevne temperature, dakle od 3.

34 do 40 stepeni predstavljaće ozbiljno toplotno opterećenje za cjelokupnu populaciju, a prije svega za hronične bolesnike, starije osobe, djecu i meteoropate. Moguće su i tegobe u vidu iscrpljenosti, glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Iz Bihamka kažu pojačan je promet vozila na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaj u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Dalje da kažemo na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždak.

Socijaldemokratska partija BiH najavila je da će danas tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeti krivične prijave protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića, Draška Stanivukovića i drugih osoba koje, kako navode, veličaju pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Kratko jedna vijest iz sporta. Košarkaška reprezentacija BiH, a večeras u Tuzli, igra važan susret kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije, a selektor Dario Gergia odabrao je 12 igrača koji će konkurisati za utakmicu, među njima Jusuf Nurkić. Očekuje nas, dakle, veoma važan duel za obje selekcije. Zmajević će pred domaćom publikom pokušati doći do velike pobjede i napraviti važan korak u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo. Utakmica BiH Italija počinje u 20 sati uz direktan prijenos na Areni Sport. I toliko za ovo javljanje, već je pola 8, vrijeme iz Sevda, uživajte, dobro jutro.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goraždan.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas, zbog sanacionih radova na Perića mostu, od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na dionici Tomislavgrad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60, Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50, mineralna voda 1,5 litar, sarevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis, Dr. Edgar, marka 15, šlag krema Dr. Edgar 3 kroz 1, 2 marke 95, puding Dr. Edgar 3 plus 1, marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2 marke 25, toalet papir Classic XXL 8 kroz 1, troslojni 3 marke 40. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
3: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
4: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, Pernica Football Street 26.95, školska sveska već od 1.45, KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
6: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
7: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
8: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megla mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goražda.
0: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

I upravo tako, poštovani slušalci, traje jutarnji program Radio Goražda, 9 sati i 2 minute. Dobro jutro još jednom, lijep pozdrav, uživamo u lijepim melodijama. Posljednja je bila naša Leila Hrelja, pjesma, čini mi se da se zove Sačuvaj me, ili tako, Šošo. Idemo dalje, dakle, novi dan pred nama, petak, 28. avgust, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, toplo, već je 25 stepeni, tokom dana naravno toplije, kažu meteorolozi, u BiH su sunčano i vruće uz malu umjerenu na oblaku, vjetar slab umjeren zapadni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Vjerovatno će danas biti najtopliji dan u godini, tako kažu meteorolozi, stoga se čuvajte, budite oprezni i izbjegavajte naravno boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Posljednje informacije kažu vodostaj rijeke Drine 54,5 cm, a temperatura vode 10 stepeni. Mi nastavljamo dalje, prikupljamo informacije, bit će naravno tokom dana, slijedi još jedan blok muzike, nakon toga u 9.15 rubrika Dogodilo se na današnji dan, prvi pregled vijesti u 10, potom počinje i otvoreni program kada se uglavnom bavimo temama s područja naše kantona. Zajedno smo do 19 sati, uživajte u danu koji je pred nama, još jednom dobro jutro, 9 sati, 3 minute, ovo je program Radio Goražda.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te nauči.

0: učimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Marketing Radio Goražda.
6: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
5: ona koju svi čuju.

javnog odobravanja, poricanja, grubog umanjivanja ili pokušaja opravdanja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnim presudama. Situacija na požarištima oko Trebinja danas je stabilnija, iako je vatra i dalje aktivna na nekoliko lokacija. Najveća pažnja usmjerena je na područje iznad izvorišta Vrelo oko, gdje se jedan krak požara približio objektima Trebinjskog vodovoda. Na terenu su osim vatrogasaca angažovani i radnici ovog komunalnog preduzeća kako bi zaštitili sistem vodosnadbijevanja. Inače, požarna linija na području Trebinja duga je oko 25 km, a sve raspoložive ekipe ostaju na terenu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški moreuz otvoren za plovidbu uprkos ratu s Iranom, tvrdeći da tim strateškim pomorskim pravcem svakodnevno prolaze milioni barela nafte. Trump je kazao da američke snage kontrolišu moreuz i da su uklonile mine s plovnog puta. Prema njegovim riječima, samo tokom protekle noći američke snage pratile su prolazak 24 broda. Podsjetimo, Hormuški moreuz jedan je od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte. Broj poginulih u razornoj bujičnoj poplavi u Nepalu porastao je na 469, saopštila je jutros nepalska policija. Spasalačke ekipe nastavljaju potragu za više od 1000 nestalih. Katastrofu je izazvala velika masa leda, mulja i stijena koja se sručila u planinsku rijeku i pokrenula snažnu bujicu. Uništena su cijela sela, srušeni mostovi i prekinute brojne putne komunikacije. Među nestalima je i oko 650 stranaca, dok vlasti navode da je prioritet pronalazak preživjelih. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli dočekuje Italiju u važnom susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Gjergija odabrao je 12 igrača, a Zmajević će nastupiti u jakom sastavu predvođeni Jusufom Nurkićem. Među reprezentativcima su Jamar Gegić, Edin Atić i Jamar Alibegović. BH košarkaši će uz podršku domaće publike pokušati ostvariti važnu pobjedu i napraviti novi korak ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Utakmica Bosna i Hercegovina i Italija počinje u 20 sati uz direktan televizijski prijenos na Areni Sport. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, uz malu dumjerenu na oblaku. Vjetar slab dumjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas, zbog sanacionih radova na Perića mostu, od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na dionici Tomislavgrad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na granici graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.

Slušali ste izvještaj stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo današnji sadržaj, one informacije koje trenutno imamo. Danas obilježava Međunarodni dan nestalih osoba, dan koji više od 3 decenije nakon završetka rata podsjeća na 1000 porodica u BiH koje još uvijek čekaju odgovor na najteže pitanje, gdje su njihovi najmiliji. Centralna manifestacija pod motom "Gdje je prekinute šutnju" bit će održana ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. O tome je ubrzo govori Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Odmah nakon toga još jedno telefonsko javljanje. Naime, smrt pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića bila je povod za okupljanje i veličanje njegovog lika i djela u pojedinim gradovima RS-a. Takve scene posebno u sredinama u kojima danas žive povratnici i porodice žrtava ratnih zločina ponovo otvaraju pitanje njihove sigurnosti, ali i osjećaja uznemirenosti i straha. O tome će govoriti za naš program Miralem Efendija Hodžić, glavni imam Mezlisa Islamske zajednice Foča, o tome kakva je situacija od sinoć u Foči. U 11:15 u programu našeg radija još jedna tema. Govorit ćemo o tržištu rada i aktivnostima službe za zapošljavanje BPK Goražde. Naša sagovornica Senija Hadžić, šefica aktivne politike zapošljavanja u službi za zapošljavanje BPK Goražde. Naravno, pored najavljenih tokom dana i drugi sadržaj, zajedno smo do 19 sati. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Uživajte u danu koji je pred nama. Ovo je otvoreni program, 10:21. Evo, možda da provjerimo što kažu posljednje informacije. Temperatura vode, rijeke Drine, hladna je, 9 stepeni.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Danas obilježava Međunarodni dan nestalih osoba, dan koji više od tri decenije nakon završetka rata podsjeća na hiljade porodica u Bosni i Hercegovini koji još uvijek čekaju odgovor na najteže pitanje gdje su njihovi najmiliji. Centralna manifestacija pod motom gdje je prekinite šutnju bit će održana ispred parlamentarne skupštine BiH, odakle će još jednom biti upućen apel institucijama, ali i svim građanima koji imaju bilo kakve informacije o nestalim osobama i mogućim lokacijama grobnica da ih podijele s nadležnima. Inače, danas je mnogo reakcija i nakon smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. O svemu ćemo govoriti evo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Emza, dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo. Međunarodni dan nestalih osoba dočekujemo s podatkom da se u Bosni i Hercegovini još uvijek traga za više od 7.500 osoba.
2: Tako, evo danas ovdje na trgu Bosne i Hercegovine ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upravo se mogu vidjeti imena svih 7588 žrtava koje još uvijek tražimo u okviru naše izložbe gdje je, koja je ujedno javi jedan od segmenata obilježavanja Međunarodnog dana nestalih danas ovdje u Sarajevu.
1: Kako i na koji način će biti evo zapravo obilježen Međunarodni dan nestalih?
2: Evo danas će se dakle prije svega prisutnima prvenstveno porodicama nestalih osoba Bosne i Hercegovine koji se danas okupljaju ovdje obratiti same porodice i još jednom vapajima zatražiti svoja prava, zatražiti zapravo da oni koji snose odgovornost za počinjene zločine, odgovorni u institucijama Bosne i Hercegovine koji mogu učiniti mnogo toga da se ovaj proces pospješi u naprijedi, oni će dakle pozvati i zatražiti, zahtijevati odgovornost od svih onih koji jesu odgovorni za činjenicu da danas 30 godina kasnije još uvijek tražimo ovako veliki broj nestalih osoba. Danas smo pozvali sve građane da se pridruže porodicama nestalih osoba kako bi zapravo ponijeli sa njima njihovu tugu, podijelili njihov bol i dokazali

0: zapravo da nisu sami u mraku koji žive i ujedno također i građani svojom snagom i svojim glasom tražili od nadležnih u institucijama da konačno daju prioritet ovome pitanju kako bi koračali u neku svjetliju budućnost. Dakle, danas će osim ovih obraćanja također i izložbe koja je već postavljena biti upriličen jedan umjetnički performans koji će izvesti sopranistica Ida Čorbađić, dakle, čuvenu vokalizu Sergeja Rahmaninova, a nju će pratiti na violini Mersi Hateskeređić i balerina Aldina Tucaković. Vjerujemo da ovaj performans zaista će postići ono što želi, što je njegova namjena, da probudi svijest ljudi i da zapravo pokaže bol i tugu sa kojim se i danas porodice nestalih osoba nose i način na koji oni zapravo žive svoj bol.
1: Ima li pomaka u odnosu na protekle godine?
0: Dakle, nažalost, otežavajući su okolnosti, evo možete svjedočiti ili posljednjim dešavanjima u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju pronalazak nestalih osoba, odnosno pribavljanje tih tačnih i relevantnih informacija o lokacijama grobnica. Ono što se zapravo dešava jeste činjenica da je nekakav zid ili zavjet šutnje i tekako na djelu i da naprosto još uvijek jako se teško dolazi do tih adekvatnih i tačnih informacija o lokacijama grobnica, a kada imate u vidu da se i dalje veličaju ratni zločini, ratni zločinci, da se i dalje negira genocid, to zapravo najbolje pokazuje da oni koji imaju te informacije zapravo imaju jednu drugu misiju, da ih štite i da ih čute dok porodice nastavljaju da pate u tišini.
1: Ono što posebno interesuje naše slušatelje jeste za koliko osoba se još uvijek traga na području Gornje Drinske regije, odnosno Goražda, Foče, Višegrada, Rogatice, Čajniča, ali i drugih gradova.
0: Dakle, upravo na tom području, na toj regiji tražimo najveći broj nestalih osoba, oko 1500 žrtava kojima se ne zna trag. Tu su i velike grupe žrtava koji su nestali. Vjerujemo da postoje velike masovne grobnice sa stotinama žrtava na tom području i borba zaista da se dođe do tih informacija je svakodnevna i nemilosrdna.
1: Da li je tokom ove godine bilo novih ekshumacija ili identifikacija na ovom području i postoje li trenutno lokacije za koje se sumnja da kriju posmrtne ostatke?
0: Evo, kolega koji razvije u našem terenskom uredu u Goraždu, dakle, zaista su intenzivno na terenu i imamo već nekoliko informacija o lokacijama grobnica. Evo, ja mogu kazati da sam upravo lično ja imala iskustvo da mi je dojavljena lokacija jedne grobnice upravo za koje se sumnja u kojoj se kriju žrtve Višegrada koja je u toku procesuiranja. A zaista se nadamo da ćemo uskoro pronaći i posmrtne ostatke žrtava koje su spaljene u Višegradu, odnosno ono što je ostalo od njih, ali i mnoge druge za kojima tragamo.
1: Na koji način građani koji imaju saznanja o mogućim lokacijama grobnica mogu kontaktirati institut i mogu li informacije dostaviti anonimno?
0: Dakle, svakako, sve informacije mogu dostati potpuno anonimno. Institutu mogu kontaktirati u svaka doba, dakle, na anonimni, ne geografski broj telefona. Također mogu na sajt lokator koji se nalazi na stranici Međunarodne komisije za nestale osobe, odnosno jedna mapa Bosne i Hercegovine na kojoj je dovoljno samo da kliknu kako bi zapravo, kako bi ta lokacija bila nama pokazana i nije dalje istraživala. Dakle, potpuna anonimnost je zagarantovana i može se učiniti bez ikakvih problema. Samo je potrebno biti dovoljno čovjek da se tako nešto učini.
1: Emza, koja bi to bila vaša poruka porodicama, nadležnim institucijama, evo, povodom Međunarodnog dana nestalih?
0: Instituta, dakle, za nestale osobe Bosne i Hercegovine poručujemo porodicama da nećemo odustati, da nemamo pravo odustati sve dok posljednja osoba ne bude pronađena. Kada su u pitanju oni koji imaju informacije, apelujemo još jednom na njih, da budu samo ljudi, da kažu gdje se nalaze posmrtni ostaci žrtava koje tražimo, jer samo tako i oni sami mogu imati živjeti normalne živote.
1: Hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala vam puno, srdačni pozdrav.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
3: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošć Air Fit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sir Edamer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
4: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

Uprkos ratu s Iranom, tvrdeći da tim strateškim pomorskim pravcem svakodnevno prolaze milioni barela nafte, Trump je kazao da američke snage kontrolišu Moreus i da su uklonile mine s plovnog puta. Prema njegovim riječima, samo tokom protekle noći američke snage pratile su prolazak 24 broda. Podsjetimo, Hormuški Moreus jedan je od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte. Broj poginulih u razornoj bujičnoj poplavi u Nepalu porastao je na 469, saopštila je jutros nepalska policija. Spasalačke ekipe nastavljaju potragu za više od 1000 nestalih. Katastrofu je izazvala velika masa leda, mulja i stijena koja se sručila u planinsku rijeku i pokrenula snažnu bujicu. Uništena su cijela sela, srušeni mostovi i prekinute brojne putne komunikacije. Među nestalima je i oko 650 stranaca, dok vlasti navode da je prioritet pronalazak preživjelih. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli dočekuje Italiju u važnom susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Gjergija odabrao je 12 igrača, a Zmajević će nastupiti u jakom sastavu predvođeni Jusufom Nurkićem. Među reprezentativcima su Jamar Gegić, Edin Atić i Jamar Alibegović. BH košarkaši će uz podršku domaće publike pokušati ostvariti važnu pobjedu i napraviti novi korak ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Utakmica Bosna i Hercegovina Italija počinje u 20 sati uz direktan televizijski prijenos na Areni Sport. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće uz malu dumjerenu na oblaku. Vjetar slab dumjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci, traje naravno otvoreni program. Dobar dan i dobro nam došli. A u nastavku govorimo o tržištu rada i aktivnostima službe za zapošljavanje BPK Goražda. U proteklom periodu realizovani su programi Federalnog zavoda za zapošljavanje, ali i program koji je početkom godine pokrenula kantonalna služba. Koliko je osoba kroz ove mjere dobilo priliku za zaposlenje, kakva je zainteresovanost poslodavaca, te koliko su nezaposlene osobe aktivne u traženju posla. O svemu tome govorimo. Dakle, u nastavku naša sagovornica danas, Senija Hadžić, šefica odjeljenja aktivne politike zapošljavanja u službi za zapošljavanje BPK Goražde. Gospođo Hadžić, dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan, pozdravila bih ovom prilikom vas i slušatelje Radio Goražde.
2: Hvala vam lijepo, pa evo da krenemo redom, ukratko da čujemo kakve aktivnosti služba za zapošljavanje realizovala u proteklom periodu i koji su programi bili u fokusu.
3: Pa evo, kao što ste kazali, služba je u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje provodila programe zapošljavanja, ali i programe samozapošljavanja. U martu i aprilu smo imali javne pozive koji su bili online, ali oni koji su poslodavci i nezaposlene osobe mogli da predaju na protokol službe. Tako da smo po programima zapošljavanja koji su bili online u okviru 7 aktivnih mjera imali zainteresovanost poslodavaca tom prilikom. 119 osoba je dobilo zaposlenje i odobreni iznos sufinanciranja je 1.210.500.000. Tu smo imali velike liste čeka.

0: Anja, tako da smo najveću zainteresovanost imali na mjeri prilika za sve. Prilikom ugovaranja sredstva su se oslobađala i svi oni koji su aplicirali imali su priliku i da zaposle osobe za koje su i aplicirali. Nakon toga mi smo imali i u saradnji sa Federalnim zavodom program služba u saradnji sa poslodavcima, gdje su poslodavci također aplicirali za zapošljavanje osoba s evidencije službe. I kroz ovaj program zaposleno je 69 osoba, a odobrena su sredstva u iznosu od 729.720. Tako da je u konačnici kroz ova dva programa zaposleno 187 osoba, a odobren iznos sufinanciranja je 1.930.020. Mi smo zadovoljni zainteresovanost poslodavaca koja je bila i još uvijek su zainteresovani da učestvuju u programima, no međutim mi trenutno nemamo otvorene programe za zapošljavanje, ali smo podnijeli zahtjev Federalnom zavodu da nam sredstva koja su ostala od ovih mjera online relociraju na mjeru služba u saradnji sa poslodavcima, tako da očekujemo da Federalni zavod udovolji našem zahtjevu, pa bismo kada nam to odobri ponovo imali javni poziv, odnosno obavijestili poslodavca.
1: O čemu će biti obavješteni? Da,
0: jeste,
1: da.
0: Naknadno, ukoliko bude.
1: Naravno.
0: Također, samo zapošljavanje smo imali i samo zapošljavanje je isto išlo online i mogli su da predaju nezaposlene osobe na protokol službe po mjeri druga prilika. Kroz programe samozapošljavanja 65 osoba je registrovalo djelatnost, a odobren iznos sufinanciranja je 745.332 marke. Tako da na ovom istom programu druga prilika smo tražili dodatna sredstva, pa ćemo vidjeti da li će nam se to relocirati i također će nezaposlene osobe biti obavještene da mogu aplicirati na programe samozapošljavanja.
1: Gospođo Hadžić, početkom godine je realizovan i program službe za zapošljavanje. Kome je bio namijenjen i kakvi su njegove rezultati?
0: Vidite, mi smo početkom godine, odnosno 27. januara, objavili tri javna poziva. Bio je javni poziv za program stručnog osposobljavanja 2026. godine. To je program gdje su nezaposlene osobe dobijale priliku kroz ovaj program da steknu prvo radno iskustvo. I tu smo imali također zainteresovanost poslodavaca i za ovaj program je izdvojeno 80.000, međutim bila je zainteresovanost pa smo radili izmjene programa i odobreno je 88.245,84 kroz koji je 9 osoba visoke stručne spreme dobilo priliku da stekne prvo radno iskustvo i 13 osoba sa srednjom stručnom spremom. Pored ovog programa imali smo program dokvalifikacije, prekvalifikacije, obuke i usavršavanja koji je još u toku, znači otvoren je utroška sredstava. Također je bila zainteresovanost, 24 osobe je potpisalo ugovor, različite su znači vidovi mjera obuke, dokvalifikacija, prekvalifikacija. I imali smo program za namjensku industriju, tu smo imali jednog poslodavca, ali i program je nekako specifičan, namijenjen je za namjensku industriju, tako da eto, to je što smo imali u proteklom periodu.
1: A da li imate informaciju u ovom trenutku koliko osoba se trenutno nalazi na evidenciji nezaposlenih?
0: Samo malo, tu sam bila 2300, mislim, otprilike samo. Najde sam statistiku, tako otprilike, oko 2300.
1: Da li je to manji ili veći broj u odnosu na protekli period?
0: Pa, broj nezaposlenih se inače smanjuje, tako da evo, i mislim da su i ove mjere doprinijeli smanjenju broja nezaposlenih.
1: Još jedno pitanje, koliko su osobe koje se nalaze na evidenciji zaista aktivne u traženju zaposlenja? Da li se odazivaju na ponuđene poslove, razgovore s poslodavcima? Često čujemo od poslodavaca da teško pronalaze radnike, dok istovremeno na evidenciji imamo nezaposlene.
0: Vidite, ja vam u ovom momentu nemam tačne podatke, obzirom da dugo odjeljenje radi posredovanje u zapošljavanju i radi sa nezaposlenim osobama.

ali obzirom da su nezaposlene osobe se odazvale i da su se zaposle u ovolikom broju kroz programe, ne možemo sad reći ni da su neaktivne, ali stoji to vjerovatno da gospodarci sve teže mogu da dođu do novih radnika i oni zahtijevaju možda neke

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
3: Mjesečna akcija Lepenica kompanije iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65, oranđina 1,25 litara 2 marke 85, štark smoki 225 grama 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci

0: Teci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
1: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goraždu čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 1,99. M-Minut, instant tjestenina, 160 grama, 1,79. Gelatissimo, berry mix, vanila sladoled, 1 litra, 3 km. Konzum i Merkator.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
5: Marketing Radija Goražda 221 556.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: ostalima je i oko 650 stranaca, dok vlasti navode da je prioritet pronalazak preživjelih. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli dočekuje Italiju u važnom susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Gjergija odabrao je 12 igrača, a Zmajević će nastupiti u jakom sastavu predvođeni Jusufom Nurkićem. Među reprezentativcima su Jamar Gegić, Edin Atić i Jamar Alibegović. BH košarkaši će uz podršku domaće publike pokušati ostvariti važnu pobjedu i napraviti novi korak ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Utakmica Bosna i Hercegovina Italija počinje u 20 sati uz direktan televizijski prijenos na Areni Sport. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće uz malu dumjerenu na oblaku. Vjetar slab dumjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.
1: Ne propustite i sniženje vaših brendova i do minus 25%. Izdvajamo cijelo pile 1 kg 4,40, juneći ćevapi 1 kg 8,45, bure 15 litara 9,20, toaletni papir 24 rolne 3,10, maslac 250 grama 3 kg, juhka za baklavu 500 grama 1,70, set šoljica 6/1 plus 200 grama šećer

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Smrt pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ponovo otvorila pitanja njegovog ratnog nasljeđa, odgovornosti za počinjene zločine, ali i odnosa dijela društva prema sudski utvrđenim činjenicama. Mladić je pred Međunarodnim sudom pravosnažno osuđen na doživotni zatvor, između ostalog za genocid u Srebrenici, kao i za zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Posebno bolna sjećanja vežu se i za Goražde, gdje je tokom operacije Zvijezda 94 Mladić boravio na ratištu i učestvovao u komandovanju snagama koje su napadale tadašnju sigurnosnu zonu Ujedinjenih nacija. Istovremeno, nakon vijesti o njegovoj smrti u pojedinim gradovima, u RS-u zabilježena su okupljanja i veličanje Mladića, što ponovno otvara pitanje suočavanja s prošlošću i posljedica glorifikacije pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama dr. Ermin Kuka, naučni savjetnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Gospodine Kuka, želimo vam dobar dan i hvala vam što govorite za program Radio Goražde.
2: Dobar dan i vama i hvala na pozivu i interesiranju.
1: Hvala još jednom. Gospodine Kuka, kada govorimo o zločincu Ratku Mladiću, šta su ključne činjenice o njegovoj odgovornosti koje su pravosnažno utvrđene pred međunarodnim pravosuđem?
2: Pa evo, dakle, jučer smo evo svjedočili vijesti da je umro Ratko Mladić, dakle zločinac u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala. Zapravo radi se o čovjeku za kojeg slobodno možemo kazati da je jedan od najvećih krvnika i najzlobniji, najzlijih ljudi kada je u pitanju kraj 20. stoljeća i kada je u pitanju općenito disolucija Jugoslavije, a posebno je li period agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. Dakle, radi se o osobi koja je direktno naređivala i direktno i lično na terenu izvršavala brojne zločine masovne i pojedinačne, primarno nad Bošnjacima, ali isto tako i nad Hrvatima u vrijeme agresije i svakako uključujući i počinjenje zločina genocida nad Bošnjacima koji je pravosnažno dokazan i presuđen na najvišoj sudskoj instanci, a to je zločin genocida nad Bošnjacima u julu 1995. godine u Srebrenici. Dakle, osoba koja je još u maju 1992. godine, kada je svega malo prije toga imenovan za načelnika glavnog štaba takozvane vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine 12. maja na 16. sjednici Skupštine Srpskog naroda takozvane održane 92. u Banja Luci, kada su se usvajali strateški ciljevi takozvanog Srpskog naroda i dakle lično prisustvovao u toj sjednici kada je vidio kakvim ciljima se radi, dakle

0: ustao i kazao, pa ljudi dragi, parafrazirat ću ovdje, mi ako krenemo u realizaciju ovih strateških ciljeva, to je u stvari genocid. Dakle, bio je svjestan činjenice u šta ide, kako ide, na koji način, kao prvi čovjek takozvane vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, ali bez obzira na tu činjenicu stao je prvi u red zapravo izvršenje strateških ciljeva koji su bili ništa drugog nego ciljevi fašističkog i genocidnog karaktera. Počelo je dakle njegovom izjavom 92. da će to biti genocid, ali onda kroz realiziranje tih ciljeva, evo preko, jel pa sve do jula 95. godine možemo pratiti taj kontinuitet njegovog zločinačkog i genocidnog djelovanja, odnosno izračene genocidne namjere kroz same njegove izjave, jeli do koji smo došli, za koje znamo, da li kroz dokumente, da li kroz javne njegove izjave, ili koji su kroz presretnute razgovore ili lično kroz medije, dakle zapravo do 95. I zahvaljujući Haškom tribunalu, a kasnije međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove, Haški tribunal je donio prvostepenu presudu, a drugostepena, odnosno konačna presuda je donio međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove. On je presuđen za brojne zločine, uključujući ovaj najteži oblik zločina, zločin genocida nad Bošnjacima u Srebrenici jula 95. godine.
1: Za naše slušatelje posebno i naravno značajno Goražde. Kakva je bila konkretna uloga Ratka Mladića tokom operacije Zvijezda 94 i napada na tadašnju sigurnu zonu UN-a?
0: Dakle, evo, svi smo mi, uključujući i mene, dakle, u to vrijeme živjeli, jeli, u Gorazdu koje je bilo pod potpunom opsadom i 94. godine dočeli smo toj napadnoj operaciji vojske, zločinačke vojske RS-a, jeli, na takozvanu sigurnu zonu Goražde, jeli, početkom, odnosno u aprilu 1994. godine. Ta napadna operacija je nazvana Zvijezda 94, a cilj operacije bio je da se Goražde, takozvana sigurna zona, bude potpuno okupirano od strane te zločinačke vojske. Ono što je interesantno i što smo mogli pratiti, uvidjeti i pokazati, dokazati kroz relevantnu dokumentacionu građu takozvanog glavnog štaba vojske RS-a i njegovih niži jedini korpusa, jedinica i brigada, uključujući taktičke grupe, jedan takav dokument dokazuje i pokazuje da je Ratko Mladić lično, dakle, komandova prisustvovao, dakle, izdavao naređenja kada je u pitanju ta operacija, a vidjeli smo, postoji i video snimci da je zaista boravio u to vrijeme na Goraždanskom ratištu. Jedan od tih dokumenata je dokument od 11. aprila 1994. godine koji je potpisao tadašnji komandant taktičke grupe Višegrad, gdje on, opet parafraziraću, kaže da je, motivira svoje borce i kaže da je dan ranije na tom ratištu boravio general Ratko Mladić i da je poručio da Turci moraju nestati sa tih prostora, dakle da se ne obraćaju, šta se ne obaziru, šta se dešava na međunarodnoj sceni, da idu energično naprijed i da Turci moraju nestati s tih prostora, konkretno misleći na takozvanu sigurnu zonu Ujedinjenih nacija Goražde, koje bez obzira što je bila takozvana sigurna zona, dakle UN proglasio sigurnom zonom, kada pratimo kretanje zločinca Mladića širom Republike Bosne i Hercegovine, vidimo da u stvari njemu posebna specijalnost upravo bile te sigurne zone koje su bile sve drugo samo nesigurne, bile su u stvari nesigurne zone. I dakle, to je, evo, konkretno ta njegova izjava je jasan pokazatelj, dokaz genocidne namjere. Dakle, on kad kaže Turci moraju nestati s tih prostora, konkretno sigurne zone UN-a Goražde, zapravo on tu apsolutno ne pravi razliku između vojnih lica i civilnog stanovništva i sve žrtve, jer svi ubijeni u tom periodu i naravno sve od 92. pa do kraja 95. Dakle, pogotovo civili, dakle i kroz ovu naredbu, tu njegovu izjavu vidimo da civili nisu bili kolateralna šteta, već zapravo s namjerom je ubijao sve s ciljem stvaranja etnički čistih srpskih prostora. Nažal

0: nažalost, ta genocidna namjera nije dokazana na Haškom tribunalu, iako smo evo imali dokumenta, ali to je, jeli, taj pravni pristup, ali evo, dokazana je kada je u pitanju, jeli, juli 95. godine.
1: Koliko je Goražde bilo blizu scenarija koji će se nešto više od godinu kasnije dogoditi u Srebrenici?
0: Pa, vjerujte, evo, pratijeći, jeli, sa ove distance, kada čovjek promatra, pogotovo neko ko se bavi naučnim istraživanjima,

0: takozvanog glavnog štaba vojske RS-a vidi se da je u stvari primarni cilj, dakle plan je bio da Goražde kao jedina, kako oni kažu, muslimanska enklava na Drini mora proglašeno je strateški važnim pozicijem za spajanje takozvanih srpskih teritorija, s ciljem jeli da niti jedan grad ne ostane okupiran, ne ostane, a da nije okupiran od strane vojske RS-a. Zapravo cilj, jasna namjera je bio, evo i kroz ovu izjavu, u stvari jeli da na taj način okupacijom, potpunom okupacijom Goražda koja je jeli i cilj ove operacije Zvijezda 94, upravo je to bio, da se definitivno zaokruži ta cjelina, da zapadno 50 km zapadno od rijeke Drine, izjave još iz 91. godine, uopće ne bude muslimanskog života.
1: Gospodine Kuka, nakon njegove smrti u pojedinim gradovima u RS-u organizovana su okupljanja na kojima je veličan Ratko Mladić. Posebno zabrinjava činjenica da je među učesnicima takvih okupljanja bilo mnogo mladih. Kakvu poruku glorifikacija pravosnažno osuđenog ratnog zločinca šalje žrtvama, ali i njihovim porodicama, povratnicima koji danas žive u tim sredinama?
0: Pa dakle, evo mi malo jeli svjedočimo, tako da kažem, tim jeli činjenicama, odnosno zapravo mi imamo taj proces negiranja, falsificiranja istine i činjenica još od vremena kada su zločina, još od vremena kada su oni počinjeni, dakle još od 92. godine to traja, naravno u ovo mirnodopsko doba, pogotovo u posljednjih nekoliko godina, jeli stalno dobijaju na intenzitetu i snazi. Evo, svjedočili smo sinoć, jeli jučer kad je objavljena ta vijest da je u mnogim gradovima u entitetu RS, dakle organizirane su, tako da kažem, mimohodi, veličanje, glorificiranja konkretno Ratka Mladića kao zločinca, samim time se glorificiraju i negiraju i zločini koje je on počinio. Slažem se, zabrinjavajuća je činjenica i mogli smo to iz mnogih video uradaka vidjeti da se većinom radi o mladim osobama, mladim ljudima. Ja sam konkretno iz Višegrada, ja danas idem u Višegrad i vidio sam, dakle, da je sinoć bilo isto to i na mostu Mehmet Paše Sokolovića na Ćupriji u Višegradu, mjestu gdje su upravo Mladićeve jedinice koji su pripadale vojsci RS počinili stravične zločine klanja, ubijanja. Sad su ta mjesta u stvari da budu mjesta memorializacije, mjesta podsjećanja i pamćenja na počinjene zločine, ta mjesta u stvari koriste i za veličanje zločinaca koji su stali iza ti zločina i zločinaca. Problem mi imamo, dakle, nametnute jeli dopune krivičnog zakona strane prethodnog visokog predstavnika, dakle, kojima se to na adekvatan način može procesuirati. Do sad bila je prvo priča, ne možemo, eto, nema predmeta, nema prakse, već imaju dva predmeta koja su pravosnažno presuđena. Dakle, ovdje zakazuju institucije, pravosudne institucije, konkretno tužilaštvo Bosne i Hercegovine, jer dok se god ne odgovori na to, zapravo mi samo, evo konkretno institucije, samo dodatno motiviraju oni koji to rade da nastave i dalje. Kakva se poruka šalje? Dakle, danas nisam upratio da iko od političkih probosanski, tako da kažem, politički predstavnika posjetio ni Zvornik, ni Višegrad, niti Bratunac, niti bilo koji drugi grad. I to moramo nekad zapitati sami sebe koliko je do nas, kako je tim ljudima. Dakle, nije dovoljno samo kazati, pozvati na smirenost, treba zaštititi, dakle, napisati negdje i kazati, treba zaštititi povratnike, treba lično biti tu, biti s ljudima koji obitavaju, koji su smogli snage, bez obzira što su prošli već jednom tu traumu, oni se dodatno retraumatiziraju i na taj način se unosi nemir. I svakako i to ima jedan drugi cilj, da se zapravo spriječe, da se demotiviraju ljudi da posjećuju i dolaze na svoja ognjišta. Dakle, moramo razmišljati, moramo biti s tim ljudima koji žive.
1: A vi to često radite, volite biti u Višegradu?
0: Pa eto, na kraju krajeva, neovisno što se bavim naučno-istraživačkim radom, istraživanjem zločina, jeli konkretno kada je u pitanju grad Višegrad i Podrinje, trebamo

0: mi svak sa svoje, svog aspekta, svoje distance, bez obzira čime se bavimo, dakle, trebamo i na taj način koliko možemo biti s našim ljudima, pomagati, biti na usluzi i zapravo ličnim primjerom pokazati, jeli, da jedino na taj način možemo opstati na tim prostorima i sačuvati svoja odlična.
1: Gospodine Kuka, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala vama puno na

0: tačno je 12 sati, 39 minuta.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 1,99. M-Minut, instant tjestenina, 160 grama, 1,79. Gelatissimo, Berry Mix, vanila sladoled, 1 litra, 3 km. Konzum i Merkator.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Mjesečna akcija Lepenica kompanije iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok Takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, neutroderma 500 ml, šampon za kosu, striženi mlijekom i aloe verom, 3 marke 65. Oranđina 1,25 litara, 2 marke 85. Štark smoki 225 grama, 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonusa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
5: Školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovnu i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Drljevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
6: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Marketing Radio Goraždara.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Prije 31 godinu, 28. avgusta 1995. godine, kod gradske tržnice Markale u Sarajevo, počinjen je jedan od najtežih zločina tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Oko 11 sati minobacačka granata ispaljena iz pravca Trebevića pala je ispred gradske tržnice, usmrtivši 43 osobe, dok su 84 civila ranjena. Masakr na Markalama utvrđen je i u presudama Haškog tribunala. Komandanti Sarajevsko-Romanijskog korpusa Stanislav Galić i Dragomir Milošević osuđeni su na doživotnu kaznu, odnosno 29 godina zatvora. U nekoliko gradova u manjem BH entitetu Republika Srpska sinoć su zabilježena okupljanja i veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je jučer preminuo u Hagu. U Zvorniku se okupilo nekoliko stotina ljudi, među kojima je bio i veliki broj mladih. U defileu kroz grad skandirali su Mladićevo ime, a pojedini učesnici nosili su zastave vojske Republike Srpske. Slične scene zabilježene su i u Višegradu, gdje se nekoliko desetina građana okupilo na mostu Mehmet Paše Sokolovića. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine najavila je podnošenje krivičnih prijava protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića i Draška Stanivukovića zbog, kako navode, veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz SDP-a Bosne i Hercegovine saopšteno je da će prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine biti podnesene zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela javnog odobravanja, poricanja, grubog umanjivanja ili pokušaja opravdanja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnim presudama. Situacija na požarištima oko Trebinja danas je stabilnija, iako je vatra i dalje aktivna na nekoliko lokacija. Najveća pažnja usmjerena je na područje iznad izvorišta Vrelo oko, gdje se jedan krak požara približio objektima Trebinjskog vodovoda. Na terenu su, osim vatrogasaca, angažovani i radnici ovog komunalnog preduzeća kako bi zaštitili sistem vodosnabdijevanja. Inače, požarna linija na području Trebinja duga je oko 25 km, a sve raspoložive ekipe ostaju na terenu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški moreuz otvoren za plovidbu uprkos ratu s Iranom, tvrdeći da tim strateškim pomorskim pravcem svakodnevno prolaze milioni barela nafte. Trump je kazao da američke snage kontrolišu moreuz i da su uklonile mine s plovnog puta. Prema njegovim riječima, samo tokom protekle noći američke snage pratile su prolazak 24 broda. Podsjetimo, Hormuški moreuz jedan je od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte. Broj poginulih u razornoj bujičnoj poplavi u Nepalu porastao je na 469, saopštila je jutros nepalska policija. Spasalačke ekipe nastavljaju potragu za više od 1000 nestalih. Katastrofu je izazvala velika masa leda, mulja i stijena koja se sručila u planinsku rijeku i pokrenula snažnu bujicu. Uništena su cijela sela, srušeni mostovi i prekinute brojne putne komunikacije. Među nestalima je i oko 650 stranaca, dok vlasti navode da je prioritet pronalazak preživjelih. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine

Hercegovine večeras u Tuzli dočekuje Italiju u važnom susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Gjergija odabrao je 12 igrača, a Zmajević će nastupiti u jakom sastavu predvođeni Jusufom Nurkićem. Među reprezentativcima su Jamar Gegić, Edin Atić i Jamar Alibegović. BH košarkaši će uz podršku domaće publike pokušati ostvariti važnu pobjedu i napraviti novi korak ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Utakmica Bosna i Hercegovina i Italija počinje u 20 sati uz direktan televizijski prijenos na Areni Sport. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće uz malu dumjerenu na oblaku. Vjetar slab dumjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Zanimljivosti.

0: zanimljivosti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan ili pozdrav od ekipe Radio Goražda. Vrijeme je za novo izdanje emisije Zanimljivosti. Danas smo za vas izdvojili pet zanimljivih priča iz svijeta prirode, nauke čovjeka i svakodnevnog života. Neke će vas iznenaditi, neke možda nasmijati, a ponekad će vas natjerati da se zapitate koliko zapravo poznajemo svijet oko sebe. Sve to naravno nakon jedne pozdravne pjesme.

Hobotnice su među najneobičnijim stanovnicima mora, a imaju čak tri srca. Dva srca pumpaju krv prema škrgama, dok treće šalje krv u ostatak tijela. Zanimljivo je da srce koje opskrbljuje tijelo prestaje kucati dok hobotnica pliva. Upravo zbog toga ove životinje radije pužu po morskom dnu nego što dugo plivaju. Njihova krv je, za razliku od naše, plave boje zbog proteina koji sadrži bakar. Osim neobične anatomije, hobotnice su poznate i po izuzetnoj inteligenciji i sposobnosti rješavanja različitih problema.

sigurno ste primijetili poseban i prijatan miris koji se širi nakon što kiša padne na suhu zemlju. Taj miris ima i svoje ime, petrikor. Nastaje djelovanjem različiti supstanci iz tla i biljaka koje kišne kapi oslobađaju u zrak. Posebno je izražen nakon dužeg perioda toplog i suhog vremena. Ljudski nos veoma je osjetljiv na neke spojeve koji učestvuju u stvaranju tog mirisa. Zato nam je miris poslije ljetnog pljuska često toliko upečatljiv i lako prepoznatljiv.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci, ovo su zanimljivosti. Iako zvuči neobično, prema botaničkoj klasifikaciji banana se smatra vrstom bobice. Jagoda, uprkos svom nazivu i izgledu, botanički nije prava bobica. Razlog se krije u načinu na koji se plod razvija iz cvijeta. Sitne tačkice koje vidimo na površini jagode zapravo predstavljaju zasebne plodove, a u svakom se nalazi sjemenka. Kod banane se jestivi dio razvija na način koji odgovara botaničkoj definiciji bobice. Priroda nam tako još jednom pokazuje da svakodnevni nazivi voća ne moraju odgovarati naučnoj podjeli.

morske vidre ponekad se drže za šape dok odmaraju plutajući na površini vode. Na taj način mogu smanjiti mogućnost da i morska struja razdvoji i odnese u različitim pravcima. Vidre se također mogu odmarati među morskim algama koji im pomažu da ostanu na jednom mjestu. Veći broj životinja ponekad zajedno pluta i odmara na površini mora. Iza simpatičnog prizora, dakle, krije se vrlo praktičan način prilagođavanja životu u vodi.

Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Zanimljivosti. Nadamo se da ste saznali nešto novo što ćete danas moći podijeliti sa drugima. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana uz program našeg radija.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glasa Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

Trebevića pala je ispred gradske tržnice, usmrtivši 43 osobe, dok su 84 civila ranjena. Masakr na Markalama utvrđen je i u presudama Haga doživotnu kaznu, odnosno 29 godina zatvora. U nekoliko gradova u manjem BH entitetu Republika Srpska sinoć su zabilježena okupljanja i veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je jučer preminuo u Hagu. U Zvorniku se okupilo nekoliko stotina ljudi, među kojima je bio i veliki broj mladih. U defileu kroz grad skandirali su Mladićevo ime, a pojedini učesnici nosili su zastave vojske Republike Srpske. Slične scene zabilježene su i u Višegradu, gdje se nekoliko desetina građana okupilo na mostu Mehmet Paše Sokolovića. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine najavila je podnošenje krivičnih prijava protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića i Draška Stanivukovića zbog, kako navode, veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz SDP-a Bosne i Hercegovine saopšteno je da će prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine biti podnesene zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela, javnog odobravanja, porica grubog umanjivanja ili pokušaja opravdanja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnim presudama. Situacija na požarištima oko Trebinja danas je stabilnija, iako je vatra i dalje aktivna na nekoliko lokacija. Najveća pažnja usmjerena je na područje iznad izvorišta Vrelo oko, gdje se jedan krak požara približio objektima Trebinjskog vodovoda. Na terenu su, osim vatrogasaca, angažovani i radnici ovog komunalnog preduzeća kako bi zaštitili sistem vodosnabdijevanja. Inače, požarna linija na području Trebinja duga je oko 25 km, a sve raspoložive ekipe ostaju na terenu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški moreuz otvoren za plovidbu uprkos ratu s Iranom, tvrdeći da tim strateškim pomorskim pravcem svakodnevno prolaze milioni barela nafte. Trump je kazao da američke snage kontrolišu moreuz i da su uklonile mine s plovnog puta. Prema njegovim riječima, samo tokom protekle noći američke snage pratile su prolazak 24 broda. Podsjetimo, Hormuški moreuz jedan je od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte. Broj poginulih u razornoj bujičnoj poplavi u Nepalu porastao je na 469, saopštila je jutros nepalska policija. Spasalačke ekipe nastavljaju potragu za više od 1000 nestalih. Katastrofu je izazvala velika masa leda, mulja i stijena koja se sručila u planinsku rijeku i pokrenula snažnu bujicu. Uništena su cijela sela, srušeni mostovi i prekinute brojne putne komunikacije. Među nestalima je i oko 650 stranaca, dok vlasti navode da je prioritet pronalazak preživjelih. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli dočekuje Italiju u važnom susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Dario Gergija odabrao je 12 igrača, a Zmajević će nastupiti u jakom sastavu predvođeni Jusufom Nurkićem. Među reprezentativcima su Jamar Gegić, Edi Natić i Jamar Alibegović. BH košarkaši će uz podršku domaće publike pokušati ostvariti važnu pobjedu i napraviti novi korak ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Utakmica Bosna i Hercegovina Italija počinje u 20 sati uz direktan televizijski prijenos na Areni Sport. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, uz malu dumjerenu na oblaku. Vjetar slab dumjeren, zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
3: Mjesečna akcija Lepenica kompanije iz koje izdvajamo. Trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga. Sok takovo breskva 50%, 1 litar, marku 70. Trend tuna u Paradise sosu 160 grama, 2 marke 60. Neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40. Neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95. Neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65. Oranđina 1,25 litara, 2 marke 85. Štark smoki 225 grama, 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
4: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Marketing Radio Goražda 221 556.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba koji se 28. avgusta obilježava u cijelom svijetu, Institut za nestale Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu organizovao manifestaciju pod motom Gdje je? Prekinite šutnju. Glasnogovornica instituta Emza Fazlić kaže da 3 decenije nakon završetka rata porodice u Bosni i Hercegovini još uvijek čekaju odgovor na isto pitanje, gdje su njihovi najmiliji. Više od 7500 osoba i dalje se vodi kao nestalo. Najviše na području Gornje Drinske regije, gdje se još uvijek traga za 1500 osoba. I zato je današnje okupljanje svojevrsna podrška porodicama kako bi njihova borba i njihov glas odjeknuo što jače, kazala je Fazlić. Na skupu su se obratili članovi porodica nestalih, Instituta za nestale osobe, Međunarodnog komiteta Crvenog križa u Bosni i Hercegovini, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Međunarodne komisije za nestale osobe te predstavnici Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Tokom centralne manifestacije postavljaju

0: na izložba izveden prateći performans gdje je, koji simbolično predstavlja spomenik nestalim osobama i podsjetnik na neriješene slučajeve te nedostatak informacija o masovnim i pojedinačnim grobnicama.
1: Info 101,5.
0: Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić je osoba koja je direktno naređivala i na terenu izvršavala genocid nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od Sarajeva i Goražda do genocida u Srebrenici, kazao je za Radio Goražde Ermin Kuka, naučni savjetnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Kuka podsjeća na operaciju Zvijezda 94 kojom je lično komandovao Mladić aprila 1994. godine, koja je imala za cilj potpunu okupaciju enklave i sigurne zone UN-a Goražde. Mladić je lično boravio na linijama iznad Goražda, a u naredbi za dalja dejstva u ovoj operaciji napisao je: "Gurajte naprijed, Turci moraju nestati sa ovih prostora." Jasno izražena i dokumentovana genocidna namjera Mladića po pitanju sigurne zone UN-a Goražde, koja je bila sve drugo sa one sigurna, baš kao i ostale sigurne zone, zaključuje dr. Ermin Kuka. Vrhunac provođenja genocidne namjere zločinca Mladića i vojske kojom je on komandovao bilo je počinjenje kasnije pravosnažno dokazanog i presuđenog zločina genocida nad Bošnjacima u Srebrenici jula 1995. godine.
1: Info 101,5.
0: Smrt presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića jučer je u nekoliko gradova u RS-u obilježena okupljanjima i javnim iskazivanjem podrške čovjeku osuđenom na doživotni zatvor za najteže ratne zločine. Najmasovnije okupljanje zabilježeno je u Zvorniku, gdje se nekoliko stotina građana, među kojima je bio veliki broj mladih, okupilo i prošetalo ulicama grada. Tokom defilea uzvikivali su ime Ratka Mladića, pokazujući da veličanje osuđeni ratni zločinaca i dalje ima svoje pristalice. Okupljeni su nosili transparente i zastavu Vojske Republike Srpske, dok su ulicama odjekivali povici s imenom ratnog zločinca. Slične scene zabilježane su i u Višegradu, gdje se nekoliko desetina građana okupilo na mostu Mehmet Paše Sokolovića. Tom prilikom palili su bakli i vatromet te uzvikivali Mladićevo ime. Pojedinci su nosili i transparent s motivom koji simbolizira kapu kakvu je Mladić nosio tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Okupljanja su zabilježena i u drugim gradovima u RS-u, gdje su građani na trgovima palili svijeće u spomen na Mladića, dok je u pojedinim crkvama služen parastos.
1: Info 101,5.
0: Na području Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja u prvom i drugom kvartalu ove godine zaposleno je 187, odnosno 65 osoba. Riječ je o programima koje su realizovale kantonalna i federalna služba za zapošljavanje, i to u iznosima od nepuna 2 miliona konvertibilnih maraka za zapošljavanje te 750 hiljada maraka za samozapošljavanje. Mjere aktivne politike zapošljavanja i samozapošljavanja provodile su se na osnovu javnih poziva koji u saradnji sa federalnim realizovala služba za zapošljavanje Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde, i to kraj marta i početkom aprila. Prema riječima Senije Hadžić, šefice odjeljenja za politiku aktivnog zapošljavanja, prvi javni poziv bio je online, dok su ostali bili na principu podnošenja zahtjeva službe. U službi za zapošljavanje BPK Goražda ističu da su liste čekanja za online aplikacije po prvi put znatno oslobođene, te da se sa federalnog nivoa očekuje još neki 700 hiljada konvertibilnih maraka kako bi se mjere politike aktivnog zapošljavanja nastavile.
1: Info 101,5.
0: Iz sporta, u okviru trećeg kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Centar, fudbalski klub Goražde na domaćem terenu dočekuje ekipu fudbalskog kluba Rudar Breza. Susret se igra sutra na gradskom stadionu Mithat Drljević u Goraždu sa početkom u 16:30.
1: Info 101,5.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
4: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba, od školskog pribora i opreme do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu.

0: i budite spremni za školu uz AMCO.
1: Marketing Radio Goražde.
2: Marketing Radio Goražde.
1: 221 556.
3: Marketing

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Smrću Ratka Mladića zločin nije izbrisan, poručuju žrtve. Podnesene krivične prijave za veličanje ratnih zločinaca.
0: U Sarajevu obilježena 31. godišnjica masakra na pijaci Markale.
1: Dvojica radnika poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, treći teško povrijeđen.
0: Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli protiv Italije nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo.
1: Vrijeme sutra oblačno i nestabilno, ali i dalje vruće. Neke od reakcija na smrt Ratka Mladića ponovo su otvorile nikad zacijeljene rane žrtava i porodica žrtava genocida i drugih teških ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Nedjela za koje je bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske pravosnažno osuđen, slave se i nakon njegove smrti, što, poručuju žrtve, unosi novu dozu nepovjerenja. Stručnjaci smatraju kako je ovo još jedan pokazatelj da za oporavak društva u cijelom regionu treba još vremena. Opširnije Adis Muhić.
2: Više od 8000 ubijenih tokom genocida u Srebrenici, opsada Sarajeva, jedna od najdužih u modernoj historiji tokom koje je ubijeno više od 11000 ljudi, progoni ubistva, istrebljenja i prisilna premještanja desetina hiljada osoba. Ovo su samo neki od ratnih zločina za koje je bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor. Iako se ono za što je osuđen ponovo odobrava,

0: Važno je da se zločini pamte kako se ne bi ponovili, ističe majka Srebrenice Šehida Abdurahmanović.
1: Mislim da Nišani govore sve šta je taj čovjek uradio. Najbitnije je da je on dobio kaznu zasluženu, da je tamo dočekao smrt, da nije doživio da dođe u Srbiju kako je bila njegova želja.
0: Nevjerovatno je da postoji empatija prema osuđenom, ali ne i prema žrtvama, ističe Prijedočanin Fikret Bačić, koji još traga za posmrtnim ostacima 29 članova svoje porodice.
2: Ja tražim dvoje djece, supruge, majke, tri snahe, njihove djece, tri strine, njihove djece. Naša pravda bi bila zadovoljena onog momenta kada bi uspjeli izvući informaciju o masovnim pojedinačnim grobnicama. Ti ljudi koji veličaju, skandiraju, kupljaju se i samo poručuju nama žrtvama da su spremni da to ponove što je Mladić radio 90. i Karadžić, prvo bi trebalo tu humanost pokazati prema nama žrtvama.
0: Humanost, empatiju i suočavanje sa prošlošću posebno je teško postići u zemljama koje su u teškoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji, ističe predsjednica Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić.
3: Ako se i posmatra sam proces faze genocida, profesor Gregor Istenton govori da je zadnja faza poricanje. Jako je teško jednom narodu suočiti se sa jednom takvom teškom istinom, zato je prije svega potrebna politička volja koja, nažalost, tri zadnje decenije ne postoji. Po mnogim istraživanjima potrebno je da dođe do smjene 7 generacija kako bi taj proces suočavanja s prošlošću nekako krenuo ka ozdravljenju.
0: Ono što je u ovom slučaju najopasnije je što se ratna trauma prenosi kroz generacije umjesto da se društvo suoči s njom, ističe psihologinja Nermina Vehabović-Rudeš.
4: Neki od ljudi će imati retraumatizaciju zbog ovoga što se desilo, znači buđenje, sjećanja, pojavu simptoma koji su osjećali kad se sve to dešavalo. S druge strane, ljudi koji pripadaju nacionalnom okviru iz kojeg dolazi Ratko Mladić, vrlo je teško prihvatiti da neko iz naših korijena, iz onoga što je naša nacionalnost, je počinio neke zločine, takve grozne za čovječanstvo. I naravno da se traže objašnjenja. Zato je naša odgovornost da mlade učimo povezivanju, prihvatiti drugoga, čuti njihove priče.
0: Ratko Mladić je uhapšen u Srbiji 2011. godine nakon gotovo 16 godina u bjekstvu. Međunarodni sud u Hagu osudio ga je na doživotni zatvor 2017. godine. Ostaće upamćen, poručuju žrtve, kao predvodnik jedinica koji su počinile najteži ratni zločin u Europi od Drugog svjetskog rata. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
5: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pozvalo je sve policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini na hitno povećanje nivoa sigurnosti i pojačan nadzor u mjestima u kojima žive povratnici. Od nadležnih institucija očekuje se odlučno postupanje u skladu sa zakonom te poduzimanje svih raspoloživih preventivnih mjera kako bi se zaštitili povratnici, njihova imovina i pravo na miran i siguran život, saopćeno je iz federalnog ministarstva.
6: Brojne krivične prijave podnesene su zbog veličanja Ratka Mladića. Veliki broj građana prijavio je istupe zvaničnika u Republici Srpskoj, ali i komentare na društvenim mrežama. Predstavnici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine predali su tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivične prijave protiv Milorada Dodika, Draška Stanivukovića, Nenada Stevandića i Staše Košarca. Iz SDP-a Bosne i Hercegovine je saopćeno da su prijave podnesene zbog postupaka i izjava koje se smatraju veličanjem pravosnažno osuđenog ratnog zločinca.
5: Policija u Češkoj pokreće istragu nakon što je tamošnji novinar Radim Panenka veličao ratnog zločinca Ratka Mladića, hvaleći njegov ratni put. Iz policije je saopćeno da će procijeniti da li je Panenka trivializacijom genocida počinio bilo kakvo krivično djelo.
6: Smrt Ratka Mladića podijelila je region kao rijetko šta u posljednjim godinama. Porodice žrtava traže da se ne zaboravi presuda, a zvaničnici Republike Srpske i Srbije ga zovu herojem. Dok ulicama Zvornika, Višegrada i drugih gradova uz baklje i zastave Vojske Republike Srpske odjekuje ime Ratka Mladića, igra s vatrom političkim narativom izlaže cijeli region novim podjelama. Dragan Maksimović.
7: Politička retorika zato se sinoć preselila na ulice. U Zvorniku se nekoliko stotina ljudi, uključujući veliki broj mladih, okupio u defileu skandirajući ime Ratka Mladića. U Višegradu su desetine građana palili baklje i vatromet na mostu Mehmet Paše Sokolovića, a slične bakljade zabilježene su i na mostovima u Beogradu i Novom Sadu. U crkvama je služen parastos, dok su na trgovima paljene svijeće u spomen na

0: bivšeg generala Vojske Republike Srpske. Krivični zakon su prema procjenama analitičara sinoć otvoreno i svjesno prekršili brojni zvaničnici Republike Srpske. Ovo nisu izolovani slučajevi, kaže Denis Đidić iz Balkanske istraživačke mreže, koji očekuje da će se ovakav trend nastaviti u narednom periodu.
1: I mislim da ćemo vidjeti jedno djelovanje koje će ići u suprotnost svim sudski utvrđenim činjenicama i svemu onome što je Ratko Mladić bio ili uradio.
0: Problem nije samo pravni. Kada državni funkcioneri biraju riječnik koji pravosnažnu presudu tretira kao izmišljenu kolektivnu odgovornost, oni šalju poruku mladima da su sudske odluke pregovarački, a ne obavezujući okvir. To mladima nije prenijelo znanje o presudi iz Haga, nego osjećaj pripadnosti narativu u kojem je osuđeni Mladić žrtva sistema. Đidić ipak odgovornost skida sa mladih s obzirom na okruženje u kojem žive.
1: U suštini, vi vrlo malo biste mogli krivice prebaciti mladim ljudima danas koji suštinski nemaju pristup alternativnim narativima. Oni moraju sve dati od sebe da kopaju i traže i istraže kako bi saznali određene stvari.
0: S druge strane, iz Srbije stižu ocjene da će Ratka Mladića istorija pamtiti kao generala koji je omogućio da Srbi ostanu na teritoriji gdje su živjeli. Pored toga, kaže novinarka Ljiljana Smajlović, neće moći ništa da urade ni haške presude niti bilo koje druge kvalifikacije. Haag je, kaže Smajlović, trebalo da traži odgovornost nižih komandanata koji su počinili zločine.
2: Nema dokaza, po mom mišljenju, da je Ratko Mladić ikada planirao ikakve osvetu i da je naređivao bilo kakve zločine, ali do zločina je došlo.
0: Dok se politička i druga elita nadmeće o superlativima o heroju, sa druge strane se postavlja pitanje utvrđenih činjenica i njihovo permanentno osporavanje. Informacije su, kako kaže Marko Milosavljević iz inicijative Mladih iz Beograda, ispolirane, što dovodi do posljedica negiranja.
3: Ta politika je toliko široka, toliko je duboko ušla ne samo u institucije, nego i u društvo sada i kroz društvene mreže se to jasno vidi da je potrebna jedna velika reforma pre svega u obrazovanju i u pravosuđu.
0: Dženeta Omerdić sa Pravnog fakulteta u Tuzli kaže da se stvari konačno moraju početi nazivati pravim imenom, odnosno na osnovu pravno utvrđenih činjenica. Sve ostalo, kaže, držat će ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i cijeli region u stanju u kojem se ni 30 godina ništa ne rješava.
4: Gdje će se na području Bosne i Hercegovine, bez obzira kojoj etničkoj zajednici se pripada, sa kojeg dijela bosansko-hercegovačke teritorije dolazimo, govoriti o pravno utvrđenim činjenicama na jednak način.
0: Već sada postoje inicijative za promjenu naziva ulica u Republici Srpskoj, a pojedine stranke iz federacije najavile su krivične prijave protiv lica koja su veličala lik i djelo Ratka Mladića na dan njegove smrti. Takva praksa, smatraju mnogi, nastavit će se i u sedmicama koje slijede, jer će i u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji, to pokušati da se iskoristi u predizborne svrhe, bez obzira na posljedice. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
5: Članovi porodica, prijatelji i delegacije polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježile su 31. godišnjicu masakra na pijaci Markale, u kojem je ubijeno 43 građana Sarajeva. Na današnji dan minobacačka granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske ubila je i ranila desetine civila. Markale 2 su jedan od najtežih zločina tokom opsade Sarajeva. Za snajperisanje i granatiranje u Sarajevu na doživotne kazne po zapovjednoj odgovornosti, osim Ratka Mladića, osuđeni su Radovan Karadžić i Stanislav Galić, a Dragomir Milošević na 29 godina. Nijedan direktni izvršilac nije odgovarao za ovaj, niti za prvi masakr na Markalama u februaru 1994. godine. Opširnije Nina Hođić.
6: Razija Čolić, Esad Čorembegić, Dario Glouk, Salko Duraković.
7: Iako se danas kod gradske tržnice ponovno čuju glasovi, koraci, trgovci i kupci, imena poginulih ostaju trajno upisana u sjećanje Sarajeva i Bosne i Hercegovine kao podsjetnik na razmjere stradanja koje je grad preživio tokom proteklog rata. Iz današnje perspektive gotovo je nemoguće zamisliti tišinu koja je na istom tom mjestu nastala prije 31 godinu. U samo nekoliko sekundi ubijena su 43 građanina Sarajeva. Više od 80 ih je ranjeno. Najmlađa preživjela žrtva masakra, Damir Malagić, prisjetio se tog dana.
8: Ja sam tu radio, prodavao svijeće taj dan. Došla su mi dva druga da se pozdravimo, Adan i Dario. Ja sam njih ispratio tu do vrata, ja sam ostao na vratima, oni su izašli, oba dvojica spominjali. I to mi je urezano najviše kad sam onaj vidio sa vrata ljudi, vrišti, no, onaj nema ruke, onaj noge, onaj visi da on radi. Znači, te scene

0: taj prizor, uvijek se toga sjećam.
1: Na mjestu masakra i danas se okupljaju majke, očevi, djeca, supružnici i prijatelji sa suzama u očima i ranama koje, kako kažu, ni tri decenije poslije nisu uspjele zacijeliti.
2: Što god bi rekla, suvišno je. Dovoljno je samo da kaže majka i ništa više. Jako mi teško.
3: Za mene je vrlo tužan dan, zato što je na ovo obilježavanje tako malo ljudi došlo. Da su samo ova 43 porodice ubijenih pojavile danas ovdje, a ne ovaj grobi političara ovdje danas.
0: Meni je žao prvo što ovdje nema dosta svijeta, dosta omladine, da ovo uveliča.
1: Senida Karović iz Unije civilnih žrtava rata istakla je da se ovaj masakr, ali i drugi počinjeni zločini, neće i ne smiju zaboraviti.
4: Naša je obaveza i amanet da svjedočimo i da naše svjedočenja prenosimo na buduća pokoljenja.
1: Centralna gradska pijaca za vrijeme opsade predstavljala je jednu od rijetkih lokacija gdje je bilo moguće nabaviti hranu. Mjesto koje je bilo dio svakodnevnice, simbol opstanka, ali i gorke sudbine. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
5: Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba, u Sarajevu je danas održana centralna manifestacija pod sloganom Gdje je? Prekinite šutnju. Cilj je skrenuti pažnju na porodice koje decenijama tragaju za svojim najmilijima i pozvati institucije na veću odgovornost i efikasniju potragu za nestalima. U Bosni i Hercegovini se još traga za više od 7.500 osoba. O teškoćama s kojima se suočavaju porodice nestalih, nedostatku informacija i problemima u potrazi na terenu, kao i očekivanjima od institucija, govore Zlatko Tuzlak i Šimun Novaković iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
6: Nestanak osoba nije samo institucionalna odgovornost, nego to je odgovornost civilizacijska, ljudska i moralna cijelog našeg društva. Mi živimo u 21. stoljeću sa nove tehnologije, a mi nemamo instrument da ubrzamo pronalazak naših najmilijih. Zato smatramo da oni koji su u lancu odgovornosti, posebno oni koji dodjeljuju sredstva, treba naći sredstva da bi se ubrzali proces nestalih osoba.
7: Na terenu mi imamo znači 20 istražitelja koji svakodnevno provjeravaju dostavljene informacije. Oni imaju odgovarajuća materijalna teška sredstva, naravno da bi ona mogla biti bolja i veća. Ja rad jednog istražitelja u poslovno sredstvo da ima odgovarajuće vozilo, jer se vrlo često izlazi na različite lokacije koje su vrlo često i nepristupačne, a svakako da mi u narednom razdoblju očekujemo o izdašniju pomoć države u smislu od osiguravanja sredstava, dakle kako nabavke ove opreme, odnosno odgovarajući vozila za istražitelja da mogu izlaziti na teže pristupne lokacije, ali i nekakvih drugih suvremenijih tehnologija. Činjenica da mi tražimo, dakle 7567 još nestalih osoba je ogromna brojka, pogotovo ako se promatraju u kontekstu nestalih osoba država u okruženju, i nama je jednostavno imperativ ne odustati, tražiti različite metode, ukucati na različita vrata, jer jednostavno mi ne smijemo stati.
8: BH Radio 1 Dnevnik.
5: Na području Hercegovine aktivna su dva požara, u Konjicu i Trebinju. Širenje požara u Konjicu na lokalitetu Ravne usporeno je zahvaljujući djelovanju air traktora, ali zbog nepristupačnosti terena upućen je službeni zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pomoć iz zraka bila je ključna i u gašenju požara na Golom brdu kod Trebinja. Kako je vatrogasac Trebinjske vatrogasne stanice Milan Tepavčević potvrdio, jak vjetar i suša pogodovali su reaktivaciji ovog požarišta, a situacija postaje ozbiljna.
9: Učinak helikoptera je bio odličan, s obzirom da je nepristupačan teren. Čikara je i litice i ljudi ne mogu da se kreću i helikopter je baš bio uporan i uspio da eliminiše ove neke tačke koje su nama bile baš teško dostupne. To je ovaj požar, ovaj krak se išao od Revokoka prema gradu, ali imamo informaciju da je drugu stranu ovoga brda, tamo oko deponije, izbio je požar koji sad ide prema gradu i prijeti prigradsko naselje Gučina koje je obraslo borovinom, tako da ne odobili smo naređenje i mi da se odavde povučemo i da se svi grupišemo tamo da se to proba da se odbrani. Ovako suša i ovo jak uđe u tu borovinu, to će biti katastrofa.
10: Dvojica radnika su poginula, treći je teško povrijeđen na gradilištu dionice autoputa, jedan u području mjesta Ponirak kod Vranduka. Prema prvim informacijama radnici su ispali iz korpe dizalice s visine od oko 9 metara. Gradilište na kojem se dogodila nesreća zatvoreno je za daljnje radove. Na terenu su dežurni tužilac, nadležni građevinski inspektori i pripadnici policije koji obavljaju uviđaj. U nadležnost tužilaštva

0: kantona Sarajevo predato je 10 osoba uhapšeni u akciji Catering. Oni se sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, iznudu, izazivanje opće opasnosti te nedozvoljeno držanje oružja i municije. Postupajuća tužiteljica će u roku od 24 sata odlučiti o daljim mjerama i eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora.
1: 16 sati i 17 minuta u nastavku dnevnika BH Radija 1 poslušajte. Ministarstvo komunikacija i prometa predložilo uspostavljanje one-stop shop za prijevoznike. U Sarajevu predstavljen projekat spomenika Kulin ban Bosanski. Nepalska vojska pojačala je operacije potrage i spašavanja unesrećenih ubojicama i odronima koji su pogodili ovu planinsku zemlju. U nesreći je pogođeno najmanje 90.000 ljudi, nestalo oko 1.500, dok se broj poginulih približio brojci od 500. Kina, koja je pronašla 5 poginulih osoba sa svoje strane granice, Nepalu je pružila vojnu i logističku pomoć. Potrage se rade u nepristupačnom planinskom predjelu, a prijeti opasnosti od novih odrona. Detaljnije Igor Božović.
2: Krizni timovi Ujedinjenih naroda i Crvenog križa trenutno se pokušavaju probiti do pogođenog područja oko Katmandua, ali do određenih područja nemoguće je doći. David Fisher, predstavnik Crvenog križa Nepal.
3: Još uvijek postoje područja kojima se može pristupiti isključivo helikopterom, te nismo uspjeli započeti postupak procjene u Rasuvi, što provode Nepalski Crveni križ, policija i lokalne vlasti. Zbog toga još uvijek radimo na temelju vrlo grubih procjena, no vjerujemo da je pogođeno najmanje 93.000 ljudi kojima je pomoć prijeko potrebna.
2: Ubojicama i odronima nestalo je oko 1.300 ljudi, nerijetko radnici na održavanju zahtjevne infrastrukture te brojni turisti, budući da je ova zemlja poznata po avanturističkom i vjerskom turizmu. Neki su turisti uspjeli pronaći utočište s kineske strane granice gdje su poplave prouzročile manju štetu. Kamal Kishore, predstavnik UN-a za krizne situacije.
3: Situacija je izuzetno dinamična. S obzirom na zbivanja uzvodno u planinama, stanje se stalno mijenja te iziskuje stalan oprez i potrebu za pripravnošću kako bi odgovor bio djelotvoran te kako bismo bili spremni na opasnosti koje se mogu pojaviti.
2: Kina je Nepalu stavila na raspolaganje svoju logističku i vojnu podršku u spašavanju. Spasilačke ekipe poslale su i brojne druge države, a lokalne vlasti su i dalje na oprezu zbog rasta rijeke Bote Koši, koja bi mogla ponovno dovesti do plavnog vala. Nesreću je vjerojatno izazvala kombinacija potresa i pucanja ledenjaka u podnožju Himalaja. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: U izraelskim zračnim i tenkovskim napadima na Gazu danas su poginule najmanje 4 osobe, među kojima i 2 djece, saopćili su zvaničnici. Napadi su uslijedili sedmicu nakon što je američka delegacija zatražila od Izraela da smanji intenzitet napada, koji traju uprkos primirju postignutom prošle godine. Napad je pogodio jednu zgradu u izbjegličkom kampu Burejđ i još 3 zgrade širom pojasa Gaze. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto predložio je uvođenje one-stop shop modela za međunarodni i međuentitetski cestovni prijevoz, kojim bi prevoznici poslove završavali na jednom mjestu uz manje čekanja i bez dodatnih troškova. Prema prijedlogu, dio administrativnih i tehničkih poslova preuzela bi Vanjsko-trgovinska komora BiH, dok bi ministarstvo zadržalo poslove iz oblasti regulative, upravljanja, međunarodne saradnje i nadzora. Saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa.
1: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je izgradnju 2 solarne elektrane u rudnicima Banović i Kreka ukupnog kapaciteta od 30 megavata kao dio projekta pravedne tranzicije u regijama bogatim ugljem u našoj zemlji. Stručnjaci za energetiku i ekologiju pozdravljaju ove projekte, ali smatraju da federalne vlasti pogrešno tumače termin pravedne energetske tranzicije, ne usmjeravajući novac u prave namjene. Mirel Čeliković.
4: Za projekte pravedne energetske tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini koristit će se kreditna sredstva od 80 miliona maraka od Svjetske banke. Ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić.
5: U rudniku Banović i rudniku Kreka da izgradimo 2 fotonaponske elektrane kapaciteta 30 megavata i da na rudarskim poljima počinjemo proizvoditi električnu energiju kroz obnovljive izvore energije. To je pravedna tranzicija. Mi pravednom tranzicijom ne želimo zatvarati

0: i rudnike.
1: Za rudnik Mrko Gugda Banović je predviđeno 47,6 miliona maraka, od čega je oko 34 miliona namijenjeno izgradnji fotonaponske elektrane. Za rudnik Banović ovaj projekat predstavlja mnogo više od proizvodnje električne energije. Ističu da se njime proširuje poslovni portfolio kompanije i da uz mrki ugalj rudnik dobija mogućnost proizvodnje i zelene električne energije.
2: Solarna elektrana moći će pokriti oko polovine potreba rudnika za električnom energijom, što će doprinijeti smanjenju troškova kompanije. Za priključenje će se koristiti postojeća elektroenergetska infrastruktura rudnika, dok će postojeće industrijsko zemljište dobiti novu vrijednost i funkciju. Projekat otvara prostori za nova radna mjesta i nove profile radnika, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije. Istovremeno pokazuje da energetska tranzicija ne znači gašenje rudnika, već njegovo postepeno prilagođavanje novim energetskim i tržišnim uslovima.
1: Direktor fondacije Solarna akademija Bosne i Hercegovine Senad Šepić naglašava da je krajnje vrijeme da država obilnije počne koristiti svoje resurse obnovljivih izvora energije finansiranjem više projekata. Posebno se to odnosi na solarnu energiju s obzirom na odlične predispozicije koje imamo.
3: Svjetska istraživanja govore da kad je u pitanju količina sunca, sunčevih dana, temperatura, klima, jakost vjetra na određenim prostorima u Bosni i Hercegovini na Balkanu, idealna pozicija. Imate vi neki mjesta gdje puno više ima sunca, ali za proizvodnju energije i solarnih sistema je bolja recimo Bosna i Hercegovina nego neka tamo Krčka u kojoj ima puno više sunca, Španija. Zato što i sistem funkcioniše na način da on treba dobiti određenu količinu sunca, ne neku maksimalnu. Jer ako je maksimalna, onda se pregrije, pa stane, pa ne radi, pa vam ne može proizvesti ono što vi želite. Tako da Bosna i Hercegovina u tom smislu sve to ima.
1: Koordinator programa Energija i klimatske promjene u Arhus centru Bosne i Hercegovine Denis Žičko kaže da je sam projekat kao takav jako dobar, no primjećuje jedan problem vezan za, kako navodi, pogrešno tumačenje usmjeravanja sredstava pravedne energetske tranzicije.
4: Projekti izgradnje solarnih elektrana su svakako dobri. Problem je što će vlada federacije dići kredit koji će vraćati građani, a onda će nam Rudnik Banović ili Elektroprivreda tu električnu energiju prodavati. To znači mi ćemo kreditirati, vraćati kredit, a još ćemo dodatno i plaćati tu energiju za objekat koji je izgrađen našim parama. Tako da tumačenje našeg ministarstva o tome šta je pravedna tranzicija je u principu pogrešno.
1: Prava i pravedna tranzicija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, dodaje Žiško, treba biti usmjerena na pomoć građanima i privrednim subjektima da izgrade solarne elektrane i tako na lakši način prebrode sve troškove koji ih očekuju u narednom periodu, kada će biti neminovan postepeni prelazak proizvodnje sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
5: U Neumu je otvorena manifestacija Dani Mediterana Neum 2026. Prodajno-izložbena manifestacija poljoprivrednih dobara ima za cilj omogućiti domaćim poljoprivrednicima promociju svojih proizvoda te obogatiti turističku ponudu, ali i potaknuti razvoj poljoprivrede u Neumskom zaleđu. Trajaće do nedjelje 30. augusta.
6: U Bošnjačkoj zajednici kulture u Sarajevu predstavljen je projekat spomenika Kulin ban Bosanski, akademskog kipara Adisa Lukača. Spomenik bi trebao biti izrađen od bronze, a planirano je da bude postavljen na nekoj od istaknutih kulturnih lokacija kao što je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom obilježen je i Dan bosanske pismenosti koji je utemeljila Bošnjačka zajednica kulture 29. augusta 2019. godine. Sandra Elez.
7: Svake godine od 2019. Bošnjačka zajednica kulture različitim aktivnostima i projektima nastoji da obilježi godišnjicu povelje Bana Kulina u jednoj dan bosanske pismenosti. Ovaj put riječ o izradi spomenika Banu Kulinu koji će predstavljati trajnu vrijednost, kaže predsjednik zajednice Sanjin Kodrić.
8: I onaj opipljivi i taktilno dostupni, vizualno dostupni trag naše srednjovjekovne povijesti, trag našeg identiteta, njegova razvoja kroz vrijeme i njegova značaja za danas. Pitanje, svi pitanja ovih dana je bilo gdje će se postaviti spomenik. Niz je nekih mogućih lokacija gdje bi se taj spomenik našao, ali najprirodnije mjesto jeste plato, trg ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, gdje bi Ban Kulin bio taj koji dočekuje posjetitelje.
7: Spomenik će raditi akademski kipar Adis Lukač, koji kaže da je inspiraciju za ovu kamenu figuru tražio u istorijskim činjenicama.
9: I to je jedan bitan element koji morate ukomponovati u samo
0: formu skulpture i spomenika. Naravno da sam ja pored toga i dobio slobodu umjetničku da bi se u potpunoj slobodi mogao izraziti, da bi nastala ova skica, taj prvi

0: i zamah da zadržim tu svježinu formu.
1: Idemo na trajni materijal, dakle bronzu, postavljen će biti od kamena, tako da će i sam postament uključivati jedan tekstualni dio vezan za samu povelju, pa morate se potpuno bićem unijeti u takvu ličnost.
2: Ovo umjetničko rješenje zasnovano je na simbolici plašta koji štiti Bosnu i Hercegovinu.

0: 20 sati uz direktan prenos na BH Radio 1. Slušamo selektora BH Zmajeva, Darija Đerću.
1: Igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna, koja stvarno na svakoj poziciji ima po 2 do 3 igrača, to sam već rekao, i čija vanjska linija stvarno šuterski jedna, ja bih čak rekao, od najboljih u Europi. Jedna ekipa koja nadoknade minus 13 unutar manje od 3 minute i 40, to znači da ima vrhunsku šutersku kvalitetu koja trči fenomenalno, znači treba ih sve stvarno na neku igru 5 na 5 i pokušati iskoristiti naše prednosti u utakmici.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Bijeljini i Tuzli je 37 stepeni, Banja Luci i Bihaću 39, Zenici 40 i u Mostaru 42 stepena.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Od sredine dana prema večeri širom zemlje su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a najviša dnevna do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina Rača, Šepak i Hum. Pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, u oba smjera, kao i na Doljanima, nema gužve na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu, odnosno izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Smrću Ratka Mladića zločin nije izbrisan, poručuju žrtve. Podnesene krivične prijave za veličanje ratnih zločinaca.
0: U Sarajevu obilježena 31. godišnjica masakra na pijaci Markale.
2: Dvojica radnika poginula na gradilištu autoputa kod Zenice, treći teško povrijeđen.
0: Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli protiv Italije nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Kosa, urednica emisije Mirala Huković-Hodžić i Sinala Šumar.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija je u Tuzlanskom Majdanu domaćin Italiji u prvom meču drugog kruga kvalifikacije za Mundo Basket. Nakon toga, BH selekciju očekuje gostovanje Litvani za 3 dana. Iako bez povrijeđenih Džanana Musa i Emira Sunojmanovića, nacionalni tim će se osloniti na usluge Jusufa Nurkića i Luke Garzije kao dva pojačanja. Pred meč sa Azurima, ali i Litvanijom, govori naš selektor Dario Đerđa.
1: Da. Odigramo što je najbolje moguće, da jednu razinu igre je ono što nas treba krasiti, a prvo moramo imati disciplinu igre. Jer ako nećemo imati disciplinu igre protiv ekipa kao što Italija, nije lagano igrati. A za drugu utakmicu onda pripremiti se nakon onoga što vidimo, što Litva, Litvanija kako god nazovemo, sprema, jer oni su malo u nekoj heterogenoj grupi i čini se kao da su oni malo i odustali od ovoga da će proći.
5: Utakmica Bosna i Hercegovina Italija igra se večeras u Tuzlanskom Majdanu od 20 sati uz direktan prijenos u našem programu. U našoj grupi se sastaje još Srbija Island i Turska Litvanija. Fudbaleri Borca plasirali su se u grupnu fazu konferencijske lige, pošto su i u revanš susretu play-offa sinoć u Banja Luci savladali islandski Vikingur sa 3-1, te nakon gostujuće pobjede identičnim rezultatom sa ukupnih 6-2 ostvarili plasman u završnicu najmlađeg UEFA-inog takmičenja, i to drugi put u posljednje 3 godine. Već danas Borac je saznao i protivnike u grupnoj fazi lige konferencije. Voljom žrijeba u Monaku prvak Bosne i Hercegovine snage će odmiriti na domaćem terenu sa Atalantom, finskim Kupsom i Rigom, dok će na gostovanju igrati protiv ekipa Panathinaikosa, Harca i Mjalbija. Žrijeb ligaške faze prokomentarisao je sportski direktor Borca Oliver Jandrić.
6: Mislim da na osnovu svega onoga prikazanog u prošlom periodu i onog prikazanog prije 2 godine, mislim da se možemo nadati pozitivno rezultat. Dokazali smo da i protiv jačih ekipa možemo dobro utakmice odigrati kući. Svi protivnici su teški, ne procjenjivo je nikoga, stvarno treba poštovati sve, ali kažem vam, ja sam optimista i nadam se da možemo nešto napraviti.
5: Najboljih 8 ekipa u ligaškoj fazi konferencijske lige plasirano.

Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Lidl BH DOO zapošljava veći broj radnika na pozicijama: prodavač, lokacija rada, Sarajevo, Travnik, Kakanj, Zvornik, Gradiška, Bihać, Kiseljak, Livno, Čapljina, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Vogošća, Gračanica, Tešanj, Mostar, Bijeljina, Doboj, Brčko, Modriča, Laktaši i Zenica. Skladišni radnik, mjesto rada Lepenica. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. KG1 DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji elektromonter. Lokacija rada Goražde. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.

0: sao.ba. Amco Commerce DOO zapošljava na pozicijama skladištar, trgovac, referent za nabavke artikala, higijeničar, vozač i poslovođa prodavnice. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Velux BiH DOO zapošljava na poziciji Area Manager. Lokacija rada Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko, Doboj, Gračanica, Gradačac, Jajce, Mrkonjić grad, Orašje, Prijedor, Unsko-sanski kanton, Zvornik. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 23.9.2026. Videx slušni aparati DOO oglašava radno mjesto za poziciju prodajni savjetnik, akustičar slušnih aparata. Lokacije rada Brčko. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da i možicu za biznisa.

Drive 2026. Ljudi u središtu AI ere. Svjetski i regionalni stručnjaci 1. oktobra u Sarajevu o budućnosti rada. Kako će umjetna inteligencija promijeniti načine na koji radimo? Kako iskoristiti snagu tehnologije, a istovremeno sačuvati ono najvažnije, ljudsku vrijednost? Odgovore na ova pitanja donosi Drive Leadership and Talent Conference 2026, koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu u organizaciji Alma Career BH, kompanije koja upravlja portalom mojposao.ba. Ovogodišnji slogan konferencije je Human at the Heart, a Drive će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije. Već 13 godina Drive je mjesto susreta poslovne i HR zajednice, a ovogodišnji program fokusiran je na teme koje već mijenjaju svijet rada, umjetnu inteligenciju, automatizaciju, budućnost rada, nove modele liderstva, iskustvo zaposlenika, razvoj talenata i donošenje odluka na osnovu podataka. Među glavnim govornicama je i Debra Corey, međunarodno priznata HR liderka, konsultantica i autorica 6 bestsellera. Govorit će o tome kako izgraditi lidere koji mogu odgovoriti na izazove novog vremena. U Sarajevo dolazi i Hang Li, jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za recruitment, talent acquisition i budućnost zapošljavanja. U svom predavanju The Human Touch in Automated World govorit će o tome šta ostaje nezamjenjivo u ljudskom radu u trenutku kada tehnologija preuzima sve veći broj zadataka. Na Drive-u će govoriti Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BH i mojposao.ba, koja će otvoriti pitanje sve manjeg angažmana zaposlenika u vremenu umjetne inteligencije i govoriti o tome kako lideri mogu ponovo izgraditi osjećaj smisla, pripadnosti i povjerenja. Program donosi i iskustva domaćih i regionalnih poslovnih lidera, među kojima su i Lidija Žigić, predsjednica uprave NLB Banke Sarajevo, Tone Stanovnik, direktor kompanije Špica International, te Suzana Sikimić, izvršna direktorica Nelta BiH. Poseban dio konferencije je i Drive petica, najbolje HR prakse. Top 5 u okviru kojeg će biti predstavljeno 5 konkretnih HR inicijativa kompanija iz Bosne i Hercegovine. Pored predavanja, učesnike očekuju interaktivne radionice, studije slučaja, razgovori sa poslovnim liderima, networking i drugi sadržaji. Poruka konferencije je jednostavna. Tehnologija može mijenjati način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije.

0: Slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Danas obilježava Međunarodni dan nestalih osoba, dan koji više od tri decenije nakon završetka rata podsjeća na hiljade porodica u Bosni i Hercegovini koje još uvijek čekaju odgovor na najteže pitanje gdje su njihovi najmiliji. Centralna manifestacija pod motom gdje je prekinite šutnju bit će održana ispred parlamentarne skupštine BiH, odakle će još jednom biti upućen apel institucijama, ali i svim građanima koji imaju bilo kakve informacije o nestalim osobama i mogućim lokacijama grobnica da ih podijele s nadležnima. Inače, danas je mnogo reakcija i nakon smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. O svemu ćemo govoriti evo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Emza Fazlić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Emza, dobar dan, čujemo li se?
1: Dobar dan i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Hvala vam lijepo. Međunarodni dan nestalih osoba dočekujemo s podatkom da se u Bosni i Hercegovini još uvijek traga za više od 7.500 osoba.
1: Tako, evo danas ovdje na trgu Bosne i Hercegovine ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upravo se mogu vidjeti imena svih 7588 žrtava koje još uvijek tražimo u okviru naše izložbe gdje je, koja je ujedno javi jedan od segmenata obilježavanja Međunarodnog dana nestalih danas ovdje u Sarajevu.
0: Kako i na koji način će biti evo zapravo obilježen Međunarodni dan nestalih?
1: Evo danas će se dakle prije svega prisutnima prvenstveno porodicama nestalih osoba Bosne i Hercegovine koji se danas okupljaju ovdje obratiti same porodice i još jednom vapajima zatražiti svoja prava, zatražiti zapravo da oni koji snose odgovornost za počinjene zločine odgovorni u institucijama Bosne i Hercegovine koji mogu učiniti mnogo toga da se ovaj proces pospješi unaprijedi, oni će dakle pozvati i zatražiti, zahtijevati odgovornost od svih oni koji jesu odgovorni za činjenicu da danas 30 godina kasnije još uvijek tražimo ovako veliki broj nestalih osoba. Danas smo pozvali sve građane da se pridruže porodicama nestalih osoba kako bi zapravo ponijeli sa njima njihovu tugu, podijelili njihov bol i dokazali im zapravo da nisu sami u mraku koje žive i ujedno također i građani svojom snagom i svojim glasom tražili od nadležnih u institucijama da konačno daju prioritet tom pitanju kako bi koračali u neku svjetliju budućnost. Dakle, danas će osim ovih obraćanja također i izložbe koja je već postavljena biti upriličen jedan umjetnički performans koji će izvesti sopranistica Ida Čorbađić, dakle čuvenu vokalizu Sergeja Rahmaninova, a nju će pratiti na violini Mersi Hateskeređić i balerina Aldina Tucaković. Vjerujemo da ovaj performans zaista će postići ono što želi, što je njegova namjena, da probudi svijest ljudi i da zapravo pokaže bol i tugu sa kojim se i danas porodice nestalih osoba nose i način na koji oni zapravo žive svoj bol.
0: Ima li pomaka odnosno na protekle godine?
1: Dakle, nažalost, otežavajući su okolnosti, evo možete svjedočiti i u posljednjim dešavanjima u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju pronalazak nestalih osoba, odnosno pribavljanje tih tačnih i relevantnih informacija o lokacijama grobnica. Ono što se zapravo dešava jeste činjenica da je nekakav zid ili zavjes šutnje i tekako na djelu i da naprosto još uvijek jako se teško dolazi do tih adekvatnih i tačnih informacija o lokacijama grobnica, a kada imate u vidu da se i dalje veličaju ratni zločini, ratni zločinci, da se i dalje negira genocid, to zapravo najbolje pokazuje da oni koji imaju te informacije zapravo imaju jednu drugu misiju, da ih štite i da ih čute dok porodice nastavljaju da pate u tišini.
0: Ono što posebno interesuje naše slušatelje jeste za koliko osoba se još uvijek traga na području Gornje Drinske regije, odnosno Goražda, Foče, Višegrada, Rogatice, Čajniča ali i drugih gradova.
1: Dakle, upravo na tom području, na toj regiji tražimo najveći broj nestalih osoba, oko 1500 žrtava kojima se ne zna trag. Tu su i velike grupe žrtava koji su nestali. Vjerujemo da postoje velike masovne grobnice sa stotinama žrtava na tom području i borba zaista da se dođe do tih informacija je svakodnevna.

0: dnevna i nemilosrdna.
1: Da li je tokom ove godine MZ-a bilo novih ekshumacija ili identifikacija na ovom području i postoje li trenutno lokacije za koje se sumnja da kriju posmrtne ostatke?
0: Evo, kolega koji razvije u našem terenskom uredu u Goraždu, dakle zaista su intenzivno na terenu i imamo već nekoliko informacija o lokacijama grobnica. Evo, ja mogu kazati da sam upravo lično ja imala iskustvo da mi je dojavljena lokacija jedne grobnice upravo za koje se sumnja u kojoj se kriju žrtve Višegrada koja je u toku procesuiranja, a zaista se nadamo da ćemo uskoro pronaći i posmrtne ostatke žrtava koje su spaljene u Višegradu, odnosno ono što je ostalo od njih, ali i mnoge druge za kojima tragamo.
1: Na koji način građani koji imaju saznanja o mogućim lokacijama grobnica mogu kontaktirati institut i mogu li informacije dostaviti anonimno?
0: Dakle, svakako, sve informacije mogu dostati potpuno anonimno. Institutu mogu kontaktirati u svaka doba, dakle, na anonimni, ne geografski broj telefona. Također mogu na sajt lokator koji se nalazi na stranici Međunarodne komisije za nestale osobe, odnosno jedna mapa Bosne i Hercegovine na kojoj je dovoljno samo da kliknu kako bi zapravo kako bi ta lokacija bila nama pokazana i nije dalje istraživala. Dakle, potpuna anonimnost je zagarantovana i može se učiniti bez ikakvih problema. Samo je potrebno biti dovoljno čovjek da se tako nešto učini.
1: MZ-a, koja bi to bila vaša poruka porodicama, nadležnim institucijama, evo, povodom Međunarodnog dana nestalih?
0: Instituta, dakle, za nestale osobe Bosne i Hercegovine poručujemo porodicama da nećemo odustati, da nemamo pravo odustati sve dok posljednja osoba ne bude pronađena. Kada su pitanje oni koji imaju informacije, apelujemo još jednom na njih, da budu samo ljudi, da kažu gdje se nalaze posmrtni ostaci žrtava koje tražimo, jer samo tako i oni sami mogu imati i živjeti normalne živote.
1: Hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala vama puno, srdačni pozdrav.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: poštovani slušalci, traje naravno otvoreni prošli tržištu rada i aktivnostima službe za zapošljavanje BPK Goražda. U proteklom periodu realizovani su programi Federalnog zavoda za zapošljavanje, ali i program koji je početkom godine pokrenula kantonalna služba. Koliko je osoba kroz ove mjere dobilo priliku za zaposlenje, kakva je zainteresovanost poslodavaca, te koliko su nezaposlene osobe aktivne u traženju posla. O svemu tome govorimo. Dakle, u nastavku naša sagovornica danas, Senija Hadžić, šefica odjeljenja aktivne politike zapošljavanja u službi za zapošljavanje BPK Goražde. Gospođo Hadžić, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan, pozdravila bih ovom prilikom vas i slušatelje Radio Goražda.
0: Hvala vam lijepo, pa evo da krenemo redom, ukratko da čujemo kakve aktivnosti služba za zapošljavanje realizovala u proteklom periodu i koji su programi bili u fokusu.
1: Pa evo, kao što ste kazali, služba je u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje provodila programe zapošljavanja, ali i programe samozapošljavanja. U martu i aprilu smo imali javne pozive koji su bili online, ali oni koji su poslodavci i nezaposlene osobe mogli da predaju na protokol službe. Tako da smo po programima zapošljavanja koji su bili online u okviru 7 aktivnih mjera imali zainteresovanost poslodavaca. Tom prilikom 119 osoba je dobilo zaposlenje i odobreni iznos sufinanciranja je 1.210.500.000. Tu smo imali velike liste čekanja, tako da smo najveću zainteresovanost imali na mjeri prilika za sve. Prilikom ugovaranja sredstva su se oslobađala i svi oni koji su aplicirali imali su priliku i da zaposle osobe za koje su i aplicirali. Nakon toga mi smo imali i u saradnji sa Federalnim zavodom program služba u saradnji sa poslodavcima, gdje su poslodavci također aplicirali za zapošljavanje osoba s evidencije službe i kroz ovaj program zaposleno je 69 osoba, a odobrena su sredstva u iznosu od 729.720. Tako da je u konačnici kroz ova dva programa zaposleno 187 osoba, a odobren iznos sufinanciranja je 1.930.020. Mi smo zadovoljni zainteresovanost poslodavaca koja je bila i još uvijek su zainteresovani da učestvuju u programima, no međutim mi trenutno nemamo otvorene programe za zapošljavanje, ali smo podnijeli zahtjev Federalnom zavodu da nam sredstva koja su ostala od ovih mjera online relociraju na mjeru služba u saradnji sa poslodavcima, tako da očekujemo da Federalni zavod udovolji našem zahtjevu, pa bismo kada nam to odobri ponovo imali javni poziv, odnosno obavijesti poslodavci da mogu učestvo. Jeste, naknadno, ukoliko bude.
0: Naravno.
1: Također, samo zapošljavanje smo imali i samo zapošljavanje je isto išlo online i mogli su da predaju nezaposlene osobe na protokol službe po mjeri druga prilika. Kroz programe samozapošljavanja 65 osoba je registrovalo djelatnost, a odobreni iznos sufinanciranja je 745.332 marke. Tako da na ovom isto programu druga prilika smo tražili dodatna sredstva, pa ćemo vidjeti da li će nam se to realizirati i također će nezaposlene osobe biti obaviještene da mogu aplicirati na programe samozapošljavanja.
0: Gospođo Hadžić, početkom godine je realizovan program službe za zapošljavanje.
1: Yes.
0: Kome je bio namijenjen i kakvi su njegove rezultati?
1: Vidite, mi smo početkom godine, odnosno 27. januara, objavili 3 javna poziva. Bio je javni poziv za program stručnog osposobljavanja 2026. godine. To je program gdje su nezaposlene osobe dobijale priliku kroz ovaj program da steknu prvo radno iskustvo. I tu smo imali također zainteresovanost poslodavaca i za ovaj program je izdvojeno 80.000, međutim bila je zainteresovanost, pa smo radili izmjene programa i odobreno je 88.245

0: 1,84, kroz koji je 9 osoba visoke stručne spreme dobilo priliku da stekne prvo radno iskustvo i 13 osoba sa srednjom stručnom spremom. Pored ovog programa imali smo program dokvalifikacije, prekvalifikacije, obuke i usavršavanja koji je još u toku, znači otvoren je utroška sredstava. Također je bila zainteresovanost, 24 osobe je potpisalo ugovor, različite su znači vidovi mjera obuke, dokvalifikacija, prekvalifikacija i imali smo program za namjensku industriju, tu smo imali jednog poslodavca, ali i program je nekako specifičan, namijenjen je za namjensku industriju, tako da eto, to je što otprilike to što smo imali u proteklom periodu.
1: Da li imate informaciju u ovom trenutku koliko osoba se trenutno nalazi na evidenciji nezaposlenih?
0: Samo malo, tu sam stavila 2300, mislim, otprilike samo. Najde sam statistiku. Tako otprilike, oko 2300.
1: Da li je to manji ili veći broj u odnosu na protekli period?
0: Pa broj nezaposlenih se inače smanjuje. Tako da evo i mislim da su i ove mjere doprinijeli smanjenju broja nezaposlenih. Mm-hmm.
1: Još jedno pitanje, koliko su osobe koje se nalaze na evidenciji zaista aktivne u traženju zaposlenja? Da li se odazivaju na ponuđene poslove, razgovore s poslodavcima? Često čujemo od poslodavaca da teško pronalaze radnike, dok istovremeno na evidenciji imamo nezaposlene.
0: Vidite, ja vam u ovom momentu nemam tačne podatke obzirom da dugo odjeljenje radi posredovanje u zapošljavanju i radi sa nezaposlenim osobama, ali obzirom da su nezaposlene osobe se odazvale i da su se zaposle u ovolikom broju kroz programe, ne možemo sad reći ni da su neaktivne, ali stoji to vjerovatno da poslodavci sve teže mogu da dođu do novih radnika i oni zahtijevaju možda neki obuke i ne znam šta već, ali kažem vam, posredovanje u drugom odjeljenju, oni više imaju podataka.
1: U redu, planovi za dalje. Evo, rekli ste što se tiče federalnog zavoda za zapošljavanje.
0: Što se tiče programa službe, to je otprilike što je planirano programom i realizovano i realizuje se. A evo, tražili smo od federalnog zavoda da se znači revociraju sredstva na program zapošljavanja. Jedan program samozapošljavanja, vidjet ćemo da li će to u narednom periodu nam se odobriti. Ukoliko bude, svakako će i poslodavci i nezaposlene osobe biti informisani putem našeg portala.
1: Mi ćemo naravno biti u kontaktu. Da, hvala vam u svakom slučaju na ovim informacijama, bit ćemo u kontaktu, svako dobro.
0: Hvala vama na pozivu i što pratite naš rad službe za zapošljavanje.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Smrt pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ponovo otvorila pitanja njegovog ratnog nasljeđa, odgovornosti za počinjene zločine, ali i odnosa dijela društva prema sudski utvrđenim činjenicama. Mladić je pred Međunarodnim sudom pravosnažno osuđen na doživotni zatvor, između ostalog za genocid u Srebrenici, kao i za zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Posebno bolna sjećanja vežu se i za Goražde, gdje je tokom operacije Zvijezda 94 Mladić boravio na ratištu i učestvovao u komandovanju snagama koje su napadale tadašnju sigurnosnu zonu Ujedinjenih nacija. Istovremeno, nakon vijesti o njegovoj smrti u pojedinim gradovima, u RS-u zabilježena su okupljanja i veličanje Mladića, što ponovno otvara pitanje suočavanja s prošlošću i posljedica glorifikacije pravoslavnosti snažno osuđenih ratnih zločinaca. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama dr. Ermin Kuka, naučni savjetnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Gospodine Kuka, želimo vam dobar dan i hvala vam što govorite za program Radio Goražde.
2: Dobar dan i vama i hvala na pozivu i interesija.
1: Hvala još jednom. Gospodine Kuka, kada govorimo o zločincu Ratku Mladiću, šta su ključne činjenice o njegovoj odgovornosti koje su pravosnažno utvrđene pred međunarodnim pravosuđem?
2: Pa evo, dakle, jučer smo evo svjedočili vijesti da je umro Ratko Mladić, dakle zločinac u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala. Zapravo radi se o čovjeku za kojeg slobodno možemo kazati da je jedan od najvećih krvnika i najzlobniji, najzlih ljudi kada je u pitanju kraj 20. stoljeća i kada je u pitanju općenito disolucija Jugoslavije, a posebno je li period agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. Dakle, radi se o osobi koja je direktno naređivala i direktno i lično na terenu izvršavala brojne zločine masovne i pojedinačne, primarno nad Bošnjacima, ali isto tako i nad Hrvatima u vrijeme agresije i svakako uključujući i počinjenje zločina genocida nad Bošnjacima koji je pravosnažno dokazan i presuđen na najvišoj sudskoj instanci, a to je zločin genocida nad Bošnjacima u julu 1995. godine u Srebrenici. Dakle, osoba koja je još u maju 1992. godine, kada je svega malo prije toga imenovan za načelnika glavnog štaba takozvane vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine 12. maja na 16. sjednici Skupštine Srpskog naroda takozvane održane 92. u Banja Luci, kada su se usvajali strateški ciljevi takozvanog Srpskog naroda i dakle lično prisustvovao u toj sjednici kada je vidio kakvim ciljima se radi, dakle ustao i kazao, pa ljudi dragi, parafrazirat ću ovdje, mi ako krenemo u realizaciju ovih strateških ciljeva, to je u stvari genocid. Dakle, bio je svjestan činjenice u šta ide, kako ide, na koji način, kao prvi čovjek takozvane vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, ali bez obzira na tu činjenicu stao je prvi u red zapravo izvršenje strateških ciljeva koji su bili ništa drugog nego ciljevi fašističkog i genocidnog karaktera. Počelo je dakle njegovom izjavom 92. da će to biti genocid, ali onda kroz realiziranje

0: tih ciljeva, evo preko, jel, pa sve do jula 95. godine možemo pratiti taj kontinuitet njegovog zločinačkog i genocidnog djelovanja, odnosno izračene genocidne namjere kroz same njegove izjave, jeli, do koji smo došli, za koji znamo, da li kroz dokumente, da li kroz javne njegove izjave, jeli, koji su kroz presretnute razgovore ili lično kroz medije, dakle zapravo do 95. I zahvaljujući Haškom tribunalu, a kasnije međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove, Haški tribunal je donio prvostepenu presudu, a drugostepena, odnosno konačna presuda, je donio međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove. On je presuđen za brojne zločine, uključujući ovaj najteži oblik zločina, zločin genocida nad Bošnjacima u Srebrenici jula 95. godine.
1: Za naše slušatelje posebno je naravno značajno Goražde. Kakva je bila konkretna uloga Ratka Mladića tokom operacije Zvijezda 94 i napada na tadašnju sigurnu zonu UN-a?
0: Dakle, evo, svi smo mi, uključujući i mene, dakle, u to vrijeme živjeli, jeli, u Goraždu koje je bilo pod potpunom opsadom, i 94. godine svjedočili smo toj napadnoj operaciji vojske, zločinačke vojske RS-a, jeli, na takozvanu sigurnu zonu Goražde, jeli, početkom, odnosno u aprilu 1994. godine. Ta napadna operacija nazvana Zvijezda 94, a cilj operacije bio je da se Goražde, takozvana sigurna zona, bude potpuno okupirano od strane te zločinačke vojske. Ono što je interesantno i što smo mogli pratiti, uvidjeti i pokazati, dokazati kroz relevantnu dokumentacionu građu takozvanog glavnog štaba vojske RS-a i njegovih niži jedini korpusa, jedinica i brigada, uključujući taktičke grupe, jedan takav dokument dokazuje i pokazuje da je Ratko Mladić lično, dakle, komandova prisustvovao, dakle, izdavao naređenja kada je u pitanju ta operacija, a vidjeli smo, jeli, postoji video snimci da je zaista boravio u to vrijeme na Goraždanskom ratištu. Jedan od tih dokumenata je dokument od 11. aprila 1994. godine, koji je potpisao tadašnji komandant taktičke grupe Višegrad, gdje on, opet parafraziraću, kaže da je, jeli, motivira svoje borce i kaže da je dan ranije na tom ratištu boravio general Ratko Mladić i da je poručio da Turci moraju nestati sa tih prostora, dakle da se ne obraćaju, šta se ne obaziru, šta se dešava na međunarodnoj sceni, da idu energično naprijed i da Turci moraju nestati s tih prostora, konkretno misleći na takozvanu sigurnu zonu Jedinjenih nacija Goražde, koje bez obzira što je bila takozvana sigurna zona, dakle UN proglasio sigurnom zonom, kada pratimo kreta zločinca Mladića širom Republike Bosne i Hercegovine, vidimo da u stvari njemu posebna specijalnost upravo bile te sigurne zone, koje su bile sve drugo samo nesigurne, bile su u stvari nesigurne zone. I dakle, to je, evo, konkretno ta njegova izjava je jasan pokazatelj i dokaz genocidne namjere. Dakle, on kad kaže Turci moraju nestati s tih prostora, konkretno sigurne zone UN-a Goražde, zapravo on tu apsolutno ne pravi razliku između vojnih lica i civilnog stanovništva, i sve žrtve, jel, svi ubijeni u tom periodu i naravno sve od 92. pa do kraja 95. dakle, pogotovo civili, dakle, i kroz ovu naredbu, tu njegovu izjavu, vidimo da civili nisu bili kolateralna šteta, već zapravo s namjerom je ubijao sve s ciljem stvaranja etnički čisti srpskih prostora. Nažalost, ta genocidna namjera nije dokazana na Haškom tribunalu, iako smo, evo, imali dokumenta, ali to je, jel, taj pravni pristup, ali evo, dokazana je kada je u pitanju, jeli, juli 95. godine.
1: Koliko je Goražde bilo blizu scenarija koji će se nešto više od godinu kasnije dogoditi u Srebrenici?
0: Pa, vjerujte, evo, pratijeći, jeli, sa ove distance, kada čovjek promatra, pogotovo neko ko se bavi naučnim istraživanjima, evo, imamo istraživanja koja su konkretno vezana za Goražde. Doktor Đananović je, dakle, objavio knjigu gdje je zapravo pisao o zločinima nad djecom

0: u Goraždu, kada sa ove distance promatrate, analizirate situaciju i kada ste u mogućnosti pratiti dokumentacionu građu, vidite zapravo takozvanog glavnog štaba vojske RS-a, vidite da je u stvari primarni cilj, dakle plan je bio da Goražde kao jedina, kako oni kažu, muslimanska enklava na Drini mora proglašeno je strateški važnim pozicijem za spajanje takozvanih srpskih teritorija, s ciljem jeli da niti jedan grad ne ostane okupiran, ne ostane, a da nije okupiran od strane vojske RS-a. Zapravo cilj, jasna namjera je bio, evo i kroz ovu izjavu, u stvari jeli da na taj način okupacijom, potpunom okupacijom Goražda, koja je jeli i cilj ove operacije Zvijezda 94, upravo je to bio, da se definitivno zaokruži ta cjelina, da zapadno 50 km zapadno od rijeke Drine, izjave još iz 91. godine, uopće ne bude muslimanskog živa.
1: Gospodine Kuka, nakon njegove smrti u pojedinim gradovima u RS organizovana su okupljanja na kojima je veličan Ratko Mladić. Posebno zabrinjava činjenica da je među učesnicima takvih okupljanja bilo mnogo mladih. Kakvu poruku glorifikacija pravosnažno osuđenog ratnog zločinca šalje žrtvama, ali i njihovim porodicama, povratnicima koji danas žive u tim sredinama?
0: Pa dakle, evo mi malo jeli svjedočimo, tako da kažem, tim jeli činjenicama, odnosno zapravo mi imamo taj proces negiranja, falsificiranja istine i činjenica još od vremena kada su zločina, još od vremena kada su oni počinjeni, dakle još od 92. godine to traja, naravno u ovo mirnodopsko doba, pogotovo u posljednjih nekoliko godina jeli stalno dobijaju na intenzitetu i snazi. Evo, svjedočili smo sinoć ili jučer kad je objavljena ta vijest da je u mnogim gradovima u entitetu RS, dakle, organizirane su, tako da kažem, mimohodi, veličanje, glorificiranja konkretno Ratka Mladića kao zločinca, samim time se glorificiraju i negiraju i zločini koje je on počinio. Slažem se, zabrinjavajuća je činjenica i mogli smo to iz mnogih video uradaka vidjeti da se većinom radi o mladim osobama, mladim ljudima. Ja sam konkretno iz Višegrada, ja danas idem u Višegrad i vidio sam, dakle, da je sinoć bilo isto to i na mostu Mehmet Paše Sokolovića na Ćupriji u Višegradu, mjestu gdje su upravo Mladićeve jedinice koji su pripadale vojsci RS počinili stravične zločine klanja, ubijanja. Sad su ta mjesta u stvari da budu mjesta memorializacije, mjesta podsjećanja i pamćenja na počinjene zločine, ta mjesta u stvari koriste i za veličanje zločinaca koji su stali iza ti zločina i zločinaca. Problem mi imamo, dakle, nametnute jeli dopune krivičnog zakona strane prethodnog visokog predstavnika, dakle, kojima se to na adekvatan način može procesuirati. Do sad bila je prvo priča, ne možemo, eto, nema predmeta, nema prakse, već imaju dva predmeta koja su pravosnažno presuđena. Dakle, ovdje zakazuju institucije, pravosudne institucije, konkretno tužilaštvo Bosne i Hercegovine, jer dok se god ne odgovori na to, zapravo mi samo, evo, konkretno institucije samo dodatno motiviraju oni koji to rade da nastave i dalje. Kakva se poruka šalje? Dakle, danas nisam upratio da iko od politički probosanski, tako da kažem, politički predstavnika posjetio ni Zvornik, ni Višegrad, niti Bratunac, niti bilo koji drugi grad. I to moramo nekad zapitati sami sebe koliko je do nas, kako je tim ljudima. Dakle, nije dovoljno samo kazati, pozvati na smirenost, treba zaštititi, dakle, napisati negdje i kazati, treba zaštititi povratnike, treba lično biti tu, biti s ljudima koji obitavaju, koji su smogli snage, bez obzira što su prošli već jednom tu traumu, oni se dodatno retraumatiziraju i na taj način se unosi nemir. I svakako i to ima jedan drugi cilj, da se zapravo spriječe, da se demotiviraju ljudi da posjećuju i dolaze na svoja ognjišta. Dakle, moramo razmišljati, moramo biti s tim ljudima koji žive.
1: A vi to često radite, volite biti u Višegradu?

0: Pa eto, na kraju krajeva, neovisno što se bavim naučno-istraživačkim radom, istraživanjem zločina, je li konkretno kada je u pitanju grad Višegrad i Podrinje, trebamo mi svak sa svoje, svog aspekta, svoje distance, bez obzira čime se bavimo, dakle, trebamo i na taj način koliko možemo biti s našim ljudima, pomagati, biti na usluzi i zapravo ličnim primjerom pokazati, je li, da jedino na taj način možemo opstati na tim prostorima i sačuvati svoja odlična.
1: Gospodine Kuka, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala vama puno na poslu.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goraždep.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.